0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
0: Важно е да знаеш.
2: Здравейте, започва предаването «Важно е да знаеш» и в днешния брой ще си говорим за всичко важно, което трябва да знаем за халотерапията или така наречената солна терапия. Нещо познато още от векове. Повече за същността и ползите от халотерапията ще обсъдим днес с Росица Колева. Тя е дългогодишен собственик на солна стая. Здравей, Роси!
3: Здравейте, благодаря за поканата. За мен е радост и голяма чест да разкажа малко повече за халотерапията.
2: Нека да започнем от там. Какво точно е халотерапия?
3: Или солна терапия, това е терапия с сол. Влиза се в едно помещение, което изцяло е оборудвано с сол, стените, тавана, пода, всичко това е направено по един специален начин, специална технология с сол, за да наподобява микроклимата на солна пещера, такива каквито има в Източна Европа. Всъщност халотерапията е съвременна модерна версия на спелеотерапията, която се е зародила преди доста години и през 19 век. Ако искате малко да ви разкажа, да започнем с историята, защото е изключително интересна, как стигаме до модерния прочит на солните стаи. През 19 век полският лекар Феликс Бушковски, всъщност той първи формулира, че присъствието на въздух в солните рудници наситен с такива частици суха сол, които в модерната версия ги прави халогенератора, водят до лечебен ефект върху хора с белодробни дихателни проблеми. И всъщност тогава за първи път се забелязва, че миньорите, които работят в тези големи солни рудници, са изключително здрави и силни мъже. И това ги кара учените в последствие през годините да обръщат внимание какво именно ги прави толкова здрави тези хора, за да могат да разширят тази практика. Преди тези солни стаи, които познаваме днес, все повече хора могат да се докоснат. Те са изкуствено създадени, но наподобяват същия микроклимат, благодарение на това, че използваме халогенератор. Той разпрешава на много микроскопични частици специална фармацевтична сол и по този начин сухия аерозол се вдишва от малки големи. Има много ползи, но ефекта, разбира се, с натрупване. И най-хубавото в солната терапия, че няма негативни ефекти върху организма.
2: Важно е да знаеш, ще продължи след още от най-добрият микс от песни. Останете с нас.

0: Важно е да знаеш.
1: Днес във Важно е да знаеш говорим за халотерапията. Терапията със сол. Как ни помага и за какво е полезна тя? Мой събеседник е Росица Колева. Ти каза специална фармацевтична сол. Чела съм, че и каменна сол се използва, че и морска сол. Каква е препоръчителна и до коя по-скоро се доближава солта, която се използва?
2: Всъщност морската сол се използва повече за самото помещение. Тя е с цел декорация и разбира се, вече тук има различна едрост на солта. Има по-ситна, по-едра, но тя служи за стъпване върху нея, за изграждане на стени. А фармацевтичната сол, тя пристига за сертификат и тя е много интересно добита. Пречистена сол фармацевтична, първо се втечнява, мазат се всички твърди вещества и после отново се втвърдява, за да може да се използва от един много ситен вид в самия халогенератор. Има си точни пропорции, грамажи, които се спазват съответно за престой за деца, за възрастни и те се следват стриктно. Тази е солта, която се вдишва и методът е сух метод. Това е сух аерозол. Много често хората заради солта може би бъркат с това, че солната стая има влага, свързват я с морето. Но по принцип методът, който използва халогенератора е сух. За да може да се разпраши хубаво тази фармацевтична сол, да се вдиша, тя освен, че се вдишва и втечнява секретите, облегчава дишането. В повечето случаи се наслоява по кожа, по коса. Тя има и такъв разкрасителен ефект, защото обновява клетките. И за това ние съветваме след престоя в солната стая да задържат повече време дрехите, защото солта е полепила по кожата им, по лицето и действа добре. Тя има противоалергичен ефект.
1: Важно е да знаеш, ще продължи и след още музика. Не сменяйте честотите.

0: Важно е да знаеш.
1: Днес важно е да знаеш, говорим за терапията със сол и ползите от нея. Халотерапията е алтернативен метод на лечение. На всеки ли може да бъде полезна и има ли хора, за които тя не е препоръчителна?
2: Полезна е за бременни жени, за малки, за големи, дори и бебета. Не е препоръчителна само в случаите, когато човек има високо кръвно налягане, което не контролира. Т.е. не използва медикаменти. Когато използва, може да ползва солна стая. За онкозаболявания също не е препоръчителна, както и за хора, които в момента са в разгар на настинка, имат температура. Защото тогава солната стая забързва настинката, а не оздравителния процес и няма смисъл.
1: Какво точно се случва в една солна стая? Колко време седим вътре, за да има някакъв ефект? Самия сеанс на халотерапията колко продължава и има ли сезон за халотерапевтичния метод?
2: Терапията продължава за дечица 20 минути, а за възрастни 40. Като сезон налагаме мнението и това, което виждаме като ефект, че трябва да се използва целогодишно и ще обясня защо. Сега в разгара на вирусни инфекции преди декември месец, когато се участва първата вирусна вълна, се ползва най-вече есента и зимата. Предполагам, всичките ни слушатели са чували за това, че отиват на солна стая, когато е по-хладно. Въпросът е, че най-добре солната стая действа на хората, когато я ползват здрави и трупат изцяло положителен имунитет. Т.е. дори през летните месеци преди настинките, примерно препоръчваме август месец, прекрасно време да се направи една сесия от посещения, примерно 10 посещения, за да видят после тези хора един по-положителен ефект от есента, вече натрупали полезно действие на солната стая през посещенията, а не в разгара, започвайки в настинките, когато обикновено идват да чистят след изкарани настинки, т.е. по-бързо да им минава вече кремата, кашлицата, да отпушват повече носа след изкарани настинки. Това е, нали, периода сега. Но зависи, нали, от организъм, всичко е индивидуално и зависи в каква възраст, дали детето или човека често боледува и примерно доколко отслабил имунитета си. Всичко е специфично.
1: Вярно ли е, че солната терапия помага изключително добре и при стрес?
2: Абсолютно. Това е нещото, което забелязвам напоследък, особено при възрастните. Толкова е забързан живота. Знаеш ли, всички бързаме, имаме задачи, влизат, а излизат толкова бавно след 40 минути сесия вътре. Възвръщат си усещането на ни за спокойствие, за свобода. Просто вътре всичко е бяло, умиротворяваща обстановка. Метода се ползва много лесно. Изисква се само да дишат. Изключително добре е дори за хора с депресивни състояния да ползват този метод, защото ги успокоява. И аз това го виждам ежедневно.
1: Още за това как ни помага халотерапията, ще разберем след малко музика. Останете с нас.

0: Важно е да знаеш.
1: Темата на Важно е да знаеш тази сутрин е терапията със сол, така наречената халотерапия. Как помага солната терапия и вдишванията на съня?
2: Подобрява го и най-вече дамите могат да изпратят своите половинки, защото ако имат проблеми с хъркането, те ще спят по-добре, защото самата халотерапия, след като отпушва дихателните пътища и ни прави по-склонни да дишаме свободно. Примерно, господата, които хъркат вечер повече след няколко сесии в солната стая, казват, че дишат по-добре. А пък половинките им спят по-добре.
1: И има мир и любов в семейството.
2: Да, сънят е по-спокоен. Има едно мнение тук около мен, което се старая да разбивам, че солната стая е само за деца.
1: Кой е най-големият мит за солната терапия, който искаш да развенчаеш тук и сега?
2: Че се ползва само когато сме болни. Това не е вярно, защото обясни вече, имунитет се трупа най-добре, когато сме здрави, че се ползва само есента и зимата също не е вярно, ползва се целогодишно и че се ползва само

0: от деца, абсолютно и ние имаме нужда от такъв благотворен ефект и подсилване на имунитета през цялата година. Ние също сме хора.
1: Росица Колева, дългогодишен собственик на Солна стая, специалист по халотерапия, в ефира на Радио Веселина.
0: И аз благодаря за поканата още веднъж.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.

Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: 4 дрона и останки от дронове изхвърли морето край българския бряг през последното денонощие. 2 от тях в района на Варна край плаж Кабакум и местността Пашадере. Части други 2 дрона изплуваха в района на Бургас край Царево и Несебър. Те бяха обезвредени от специализираните екипи на военноморските ни сили. Министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че на нито един от тях не е имало взрив, но предупреди, че хората не трябва да се приближават към тях, тъй като това може да бъде опасно. Българска двойка била задържана във връзка с пожар в района на Кавала в Северна Гърция. Според информацията са задържани 37-годишна жена и 39-годишен мъж от България, от чийто автомобил разследващите са установили, че са тръгнали пламъците. След това огънят се разпространил в съседна горска местност с ниска суха растителност и е придобил значителни размери. Разследването продължава и трябва да установи дали двамата българи са спазили всички мерки за безопасност. Пожарът край Кавала възникна около 11 часа местно време на 25 август, а в гасенето му участваха наземни екипи, 2 противопожарни самолета и 2 хеликоптера. Най-малко 160 души загинаха, близо 600 се водят неизвестност след внезапни наводнения по границата между Непал и Тибет. Властите съобщават, че голяма част от изчезналите са чуждестранни туристи и пътуващи. Към момента в посолството на България в Делхи няма постъпила информация за пострадали или изчезнали български граждани при внезапните наводнения. Сред издирваните в неизвестност са граждани на Индия, Мала Азия, Южна Африка, САЩ, Австралия и Нидерландия. Потвърдено е, че сред изчезналите има и много европейци. Стихията отнесла цели села, инфраструктурата в региона е почти напълно унищожена, броят на жертвите продължава да расте, тъй като достъпът до най-тежко засегнатите райони остава блокиран от разрушени пътища и мостове. За издирвателно-спасителните операции са мобилизирани 15 хеликоптера. Военните се опитват да достигнат до блокирани хора, трудно достъпни села. Скорошните бури в каталунската провинция Тарагона взеха 2 жертви. Жена и 18-годишната и дъщеря са починали, след като прекараха няколко дни в болница следствие на срутване на стена, причинена от проливните дъждове. Кметът на община Рода Дебера, където се случи трагедията, обяви двудневен траур в памет на жертвите. Проливните дъждове в Рода Дебера наводниха улици, повалиха дървета и наложиха евакуацията на стотици хора от къмпинг близо до крайбрежната алея. Водата нахлу в някои домове, като нанесе щети по превозни средства и елементи на градското обзавеждане. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Левски ще играе в групите на Лига Европа, след като загуби с 0-4 гостуването си на АЕК в Атина в реванш от плейофите на Шампионската лига. Това бе и първо поражение за сините в Европа това лято. Гръцкият шампион започна с голямо самочувствие мача, като се настани трайно в половината на Левски. Така се стигна до 7-та минута, когато Лука Йович с глава насочи мощна топката в мрежата зад Светослав Вуцов за 1-0. 12-та минута Барнабаш Варга с диагонален удар с левия крак отбеляза за 2-0. 29-та минута интригата в матча.

0: че на практика приключи, след като Варга запи топката в земята, а Светослав Вуцов не се намеси много убедително и тя влетя в мрежата за 3 на 0. От този момент Левски изнес играта много по-напред и започна по-агресивно второто полувреме. В 54-та минута съдията Клеман Тюрпен отсъди дуспа за гърците, след като Лука Йович протегна крак и въпреки, че не игра с топката, бе ударен от Алдаир. Резван Марин вкара дуспата за 4 на 0. Така Левски ще очаква жребият за Лига Европа, който утре от 14 часа българско време. Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купесто дъждовна облачност, краткотрайни валежи и грамотевици ще има в североизточната част от страната, а след обяд и в отделни планински райони. Жълт код за интензивни валежи е издаден за областите Бургас, Варна и Шумен. Максималните температури днес ще са между 30 и 35 градуса. В североизточните райони до 29, София около 31, по Черноморието от 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. По крайбрежието ще бъде облачно, ще превали и прегърми. На повече места и по-интензивни ще са явленията по Северното Черноморие. В планините следобед на отделни места в масивите в Централна и Източна България ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа умерен, а по високите части и силен вятър. Продължава дейностите по пътните възли Дамяница, Ново Делчево и Петрич Мелник от автомагистрала Струма в посока София. Ремонтните работи се извършват между 8 и 18 часа, като движението се пренасочва по обходен маршрут. При изпълнение на ремонтите трафикът по основното трасе, осигуряващо пътуването между София и Кулата, няма да бъде ограничаван.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро, 8 минути минават след 7 в четвъртък сутрин. Забравила съм да преместа календарата, се замислих, защото още е на сряда нищо. Четвъртък е 27 август. Денят, в който се отбелязва началото на български организиран туризъм, защото на тази дата в далечната 1895 година по инициатива на Алеко Константинов 300 души се изкачват до Черни връх във Витоша и основават Българския туристически съюз. Малко по-късно ще ви разкажа как ще бъде отбелязана тази годишнина през почивните дни. Мога да ви кажа, че днес времето в планините ще бъде изключително приятно за разходка в случай, че сте от отпускарите. Може да си позволите. Предимно слънчево, в следобедните часове ще се развива купеста и така дъждовна облачност в отделни масиви в Централна и Източна България. Иначе максимална температура на височина 1000.

200 метра, около 25 градуса, на 2000 метра около 18. А на днешния ден, за да завършим още по-забавно, се отбелязва и световния ден на играта Камък, ножица, хартия. Кой не е играл на камък, ножица, хартия? Може днес да научите децата си, ако те не знаят как се игра, и да им разкажете за тази игра. С усмивка и с настроение започва днешния ден в ефира на Радио Веселина. Аз съм Вера и ви каня да останете в моята компания до 9, когато следим важното от България, света и вашия град.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно!
1: Приятели, безаварен път на всички, които шофират в компанията на Радио Веселина, на където и да сте тръгнали. Остава затворен пътя Пещера Батак от 148 до 163 км заради свлечените скални маси. Има обходен маршрут за леките автомобили през Свети Константин. Товарните минават през гара Костандово и Ракитово. Стария път към Кулата в района на Струмяни също е затворен днес до 18 часа. Целият трафик е прехвърлен по автомагистрала Струма. Днес и утре в три интервала от около 15 минути през деня ще се ограничава движението по пътя Своге, Люти Брод в района на Гарабов заради изграждане на нова улица, а днес във времето от 9 до 18 ще се подменят и преброителни камери при 61-ви километър на автомагистрала Хемус поетапно и в двете платна на движение. Последователно ще се ограничава преминаването в изпреварваща лента и в двете посоки автомобилите ще преминават в активна. Необходимо е да шофирате с повишено внимание и да спазвате създадената пътна сигнализация. И още, също днес, между 9 и 18 ще се подменят преброителни камери при 6-я километър на автомагистрала Хемус и в двете платна. Също ще се преминава от изпреварваща в активна лента. А между 10 и 30 и 11 и 30 часа камери, тол камери ще се подменят по пътя в района на село Горна Студена, област Велико Търново. Шофирайте с повишено внимание, спазвайте дистанция и добро настроение с Радио Веселина.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram.
2: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
3: Човек обича само веднъж.
2: От 31 август, всякаделнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Фемили.
4: Каква е вашата лятна история?
5: Романтична или приключенска?
4: Пълна с адреналин или релаксираща?
5: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
4: Защото летните истории започват с добра находка.
5: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
6: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
7: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
6: Ирем осигурява доставка до клиента.
7: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
6: Ирем – зранца от природата.
8: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-60.
9: Майсторе, върви ли и залепили плочките? Море и чайки чувам около тебе.
10: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
9: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
10: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
9: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
11: Сега в Била. Круасан с масло от Била пекарна за 27 цента. Сладолед Галакси за 45 цента. И кисело мляко Боженци 4%, 400 грама за 65 цента. От 27 август до 2 септември. В Била.
12: Мултивитамини Alive – натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
13: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
14: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
15: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жътва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888-94-50-25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888-94-50-25.
16: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

0: Vibe the Vibe. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com и със съдействието на
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Две минути минават след 7:30. Добро утро в четвъртък сутрин. Време за добрите новини.
2: Отиваме към Разлог, където местният исторически музей обяви кампания за събиране на дарения «История в куфар». Идеята се е зародила след като музеят получава наскоро като дарение куфар на дългогодишния учител и общественик инженер Нина Кисова. След това музеят е получил куфар на дългогодишния лекар доктор Димитър Гърбев, който повече от 50 години е лекувал хората в Разлог и околните населени места. Като дарение получен и куфар на разложкото семейство Лайни, с който са пътували чак до Америка през 20-те години на миналия век. От музея приемат ретро и антикварни куфари, принадлежали на хора от този край, сред които кожени, дървени ракли, метални съндъци и други. Даренията се приемат на място в музея. С тях ще бъде направена изложба, която ще обикаля и по училищата в региона. А българската традиция ще оживее в разложкото село Баня, което от 28 до 30 август ще бъде домакин на 9-я национален фолклорен фестивал «Свири ми се, пее ми се, оро ми се игра». Повече подробности може да прочетете на сайта ни radioveselina.bg.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклюзивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android. Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
0: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
3: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
4: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
5: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
6: Boxer Evo. Boxer Evo е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Syngenta. Boxer Evo има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Boxer Evo. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
9: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
10: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
11: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
12: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично-минералният НПК Тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добиви. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
13: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок-легенди и млади

Млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

компанията на Ивана Селаков и Суаджи Алегро отбелязваме 12-та минута преди 8 на днешния 27 август. Добро утро от мен, Вера. Наблюдатели в някои части на Америка, Европа и Африка се готвят за дълбокото частично лунно затъмнение в нощта срещу 28 август, при което сянката на Земята ще покрие около 96% от повърхността на Луната. Затъмнението се случва 27-28 август, зависимост от часовата зона. Максималната му фаза се очаква да бъде около 7 часа и 12 минути българско време утре сутрин на 28 август. Може да се наблюдава явлението в пълния му ход от голяма част на територията на Америка, а в някои райони и на Европа и Африка наблюдателите ще могат да видят само част от затъмнението при изгрева или залеза на Луната. Какво казва специалист Пенчо Маркишки, физик в Института по астрономия, че това е последното затъмнение, частично лунно, което се случва и началото му ще може да се наблюдава от

България рано сутринта, най-вече от западните райони. Както разбрахте, по думите му, максималната фаза на затъмнението ще настъпи в 7:12, но при вече залязва за България луна. Това е естественият спътник на Земята, тогава ще бъде навлязъл в земната сянка.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Трима души от ловешкото село Стефаново са заразени с антракс и са в болница.

0: В Плевен те се разфасовали болно животно, умъртвено от собственик на стопанство в района. Според здравните и ветеринарни власти има риск от разпространение на инфекцията. Антраксът е остра заразна болест по животните и човека. Общо 21 души са определени като контактни. Напрежението в Ловешко ескалира след потвърдения случай на антракс в село Стефаново. Екип на НОВА беше нападнат от собствениците на заразената кравеферма, докато снимаше буферната зона, отцепена от здравните власти. Синът на собственика на фермата се опитал на два пъти да прегази журналистите. Първо с лекият си автомобил, а малко по-късно и с трактор. На място незабавно извикан екип на полицията, който е задържал извършителя. Пробите и епидемиологичното проучване в района продължават под засилен контрол от страна на ветеринарните власти. Спасителните екипи в Непал продължават да издирват оцелели след внезапните наводнени кални свлачища, засегнали пограничния регион между Непал и китайският автономен регион Тибет. Потвърдените жертви са 162, но близо 600 души са в неизвестност, сред тях повече от 400 чужденци. Към момента в посолството на България в Делхи няма постъпила информация за пострадали или изчезнали български граждани. Правителството на САЩ ще предостави помощ в размер на 500 000 долара на страдалите от внезапните наводнения. Американската помощ включва материали за временно настаняване, питейна вода и други средства от първа необходимост. САЩ изпращат в засегнатия район и експерт по реакции при бедствия, който ще подпомага спасителните и хуманитарните дейности. Министерството на външните работи отправи предупреждение към българските граждани, намиращи се в района на Рино и окръг Лошо в американския щат Невада, заради мащабен горски пожар. Българите в района трябва да следят актуалните указания на местните власти и незабавно да изпълняват издадените заповеди за евакуация. Зоната с непосредствена заповед за евакуация обхваща приблизително 42 000 жители и достига до района на университета на Невада. Още около 45 000 души се намират в прилежаща зона, за която издадено предупреждение за евакуация. За хората, принудени да напуснат домовете си, открит временен център за настаняване. Властите в Париж са открили 58 мигранти, заключени в камион без шофьор, който бил паркиран в покрайнините на френската столица. Няма официална информация за здравословното състояние на мигрантите. Парижката прокуратура е започнала разследване по подозрение в улесняване на нелегално влизане, превозване и прибиваване на чуждестранни граждани от страна на престъпна група за трафик на хора. Според информации във френски медии, сред откритите в камиони мигранти има у жени и деца. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Треньорът на Левски Хули Веласкис призна превъзходството на АЕК Атина след тежката загуба с 0-4, но подчерта, че остава горд от своите футболисти и от класирането на сините за Лига Европа. АЕК беше по-добрият отбор от първата до последната минута. Играха много добре, защитаваха се страхотно, бяха много бързи с топката в последната четвъртина. В такава атмосфера и срещу такъв съперник, който има страхотно индивидуално ниво, изключително трудно дори и да играеш добре, коментира испанецът и добави, че е страхотно, че ще играят в Лига Европа, след като 16 години не са били в група на европейски турнири. Важно е да имаме възможността да се наслаждаваме на нашите мачове в Лига Европа. Тези фенове го заслужават, нашият град го заслужава, нашият клуб го заслужава, завърши Хулио Веласкес. От Левски написаха в социалните мрежи: загубата днес не може да заличи емоциите от невероятното синьо лято, което преживяхме. Изиграхме 8 мача в Шампионската лига, които ни дадоха безценен опит, вдигнаха нивото ни като отбор. Беше емоционален път, който изминахме заедно. И това дори не е краят му. Тепърва ни чака синя есен и зима в Лига Европа. От клуба благодариха на своите фенове за изумителната подкрепа.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени. Сикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. Продуктите от Домко.
0: Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купесто дъждовна облачност, краткотрайни валежи и грамотевици ще има в североизточната част от страната, а след обяд и в отделни планински райони. Жълт код за интензивни валежи е издаден за областите Бургас, Варна и Шумен. Максималните температури днес ще са между 30 и 35 градуса. В североизточните райони до 29, София около 31, по Черноморието от 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода е 25-20 36 градуса. По крайбрежието ще бъде облачно, ще превали и прегърми. На повече места и по-интензивни ще са явленията по Северното Черноморие. В планините следобед на отделни места в

0: Сивите в Централна и Източна България ще има краткотрайни валежи с грамотеви си. Ще духа умерен, а по високите части и силен вятър. Заради почистване на окопи и шахти в отсечката от 37-я до 56-я км на автомагистрала Струма, временно се ограничава трафикът в изпреварващата лента и навлизането в аварийната. Превозните средства ще преминават в активната лента. От 56-я до 86-я км ще се коси край път на растителност, като последователно трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи. Маркировка се полага по главния път София-Благоевград в отсечката от 313-я до 356-я км. Между 7 и 17 часа се изкърпва участъкът от 0-я до 42-я км на пъти от граничния пункт Гюешево, Кюстендил, София. Последователно ще се затваря едната лента за движение, като трафикът ще се пренасочва в свободната лента.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: след 8 в компанията на Денис Телфиков и Джулия. Влизаме в новия час на Капучино. Добро утро и поглеждаме към днешния ден в астрологичен план. 27 август, зодия Овен. Благоприятен ден за вас. Стига да се доверявате повече на интуицията си, да останете верни на себе си и да не правите прекалено големи отстъпки, само и само да се харесате на околните. Разчитайте единствено на интуицията си и не бързайте с окончателни решения днес. Телците ще бъдат доволни, защото никой няма да ви закача за нищо. Може да се посветите на това, което харесвате. Ако ви се наложи да довършите нещо в домашен план, довършете го и всичко ще бъде наред днес. Близнаци, творческите ви пориви ще намерят изява, ще направят деня ви успешен. Ще успеете да изразите идеите си, но не трябва да чакате одобрението на околните, вярвайте повече в себе си. Раци, разпилявате се в много дейности днес и не довършвате повечето от тях, затова наложете си да изпълнявате обещанията, независимо какво ви струва това и ангажиментите, които сте поели, иначе следват разочарования. Зодия Лъв, днес каквото и да предприемете, ако работите в екип, това ви гарантира добри резултати. Наред с добрите новини, обърнете внимание на здравето си, което днес по един или друг начин при някой може да създаде притеснения. Деви, доста нестабилни ще бъдете в емоционален план. Не е препоръчително да взимате важни решения, засягащи личния ви живот, особено в пристъп на напрежение. Със сигурност ще направите нещо погрешно, за което ще съжалявате. Везни, имате нужда от спокойствие, за да чуете собствения си глас. Не се опитвайте да контролирате всичко около себе си и не се притеснявайте, ако някои планове се променят. Скорпион, събитията днес могат да ви накарат да преосмислите отношение или решение, което сте взели. Денят е добър за откровен разговор с човек, на когото имате доверие. Внимавайте обаче с подозренията. Не всяка дума или жест крият скрит смисъл. Стрелци, ще имате желание да промените много неща наведнъж, но денят за вас е добър да подредите приоритетите си и да решите какво искате. Важен разговор може да ви покаже и нова посока. Козирози, изключително практични ще бъдете днес. Може да получите подкрепа за реализиране на нещо, което отдавна искате. Семейството ще се радвате и на разбирателство. Водолей, денят ще ви изненада с неочаквано развитие на ситуация, която сте смятали за приключила. Не бързайте да реагирате. Не бързайте и да се ядосвате. В личен план внимавайте с думите. И завършваме с риби. Душевните ви вълнения днес ще вземат превес над случващото се във външния свят. Доверете се на усещанията си, риби, вместо прекалено да се задълбавате в размисли и не правете нищо под влияние на силни емоции.
1: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.

Боба Райович и още най-добрият микс от песни след малко в компанията на Ив и Час. Ще слушаме 8:20. Добро утро. В началото на срещата си днес ви казах, че се отбелязват 131 години организиран туризъм в България. Официално празникът ще бъде на Черни връх в неделя на 30 август. В програмата са включени най-различни събития. Утре обаче от 17:30 има предвидено полагане на цветя на паметната плоча в градината пред Народния театър Иван Вазов, откъдето през 1895 година е започнал първият организиран поход за изкачване на Черни връх. Алеко Константинов, 300 любители на природата стигат до върха. В 18:30 часа пък ще се положат цветя на паметника на Алеко Константинов на булевард Витоша до Националния дворец на културата. Иначе Българският туристически съюз организира Националния туристически събор по повод тази годишнина на 30 август в 12 часа на Черни връх. Ще има различни събития. В събота от 10 до 20 ще пристигат участници, които ще се включват. В неделя в 7 часа се дава старт на похода за изкачване на Черни връх от изходен пункт село Железница. В 9 часа ще бъде обявено началото и на Витоша Рън 2026, състезание по планинско бягане от билетния център на Националния дворец на културата. Очаква се празнична програма, да има награждаване на туристи, хижа планинарска песен, другарска среща, неделя, както ви казах, големия поход. И като говорим за туризъм, на още нещо така любопитно попаднах, че нови туристически преживявания и дигитален гид ще представят Люлин планина като привлекателна дестинация край София. Инициативата е Люлин планина да съхраним миналото, за да изградим бъдещето. Днес ще има среща на хижа Бонсови поляни от 16 часа с организатори от туристическо дружество. Всички столичани и гости на София са поканени, за да могат да видят какви тематични събития се очертава да има и кои са първите стъпки в създаването на този дигитален гид.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Алекса, прибирам се.
3: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
2: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
4: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.

0: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
1: Къде-къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 24 до 30 август в Lidl. Чедър с 50% намаление за евро и 89 цента с Lidl Plus. Свински бут без кост за 2 евро и 65 цента килограма с Lidl Plus. Хляб с три вида семена за 99

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
2: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на ивент.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блог на Радио Веселина.
1: Продължаваме в 8.38 с една покана. Не знам какво ще правите до вечера, но ако нямате планове, специалното издание на София Филм Фест на път Операция Кино София продължава своята лятна обиколка с прожекции в населени места в райони около периферията на столицата с вход свободен. Мисията на тази пътуваща програма е да представи българското, европейското кино пред публика в различни населени места. И тази вечер на 27-ми се пада втората дестинация за тази година. Прожекцията ще бъде от 20 часа и 30 минути на площада в село Световрачене. Първата спирка беше в Кобратово, в район Нови Искър. Тази вечер е в Световрачене. Малки и големи почитатели на анимацията ще могат да видят филма Титина на норвежката режисьорка Кайса Нес, който е вдъхновен от реална история на малкото кученце, което се превръща в световна знаменитост и пътува със стопанина си чак до Северния полюс. Филмът е дублиран на български език, подходящ за всички възрасти. Още веднъж казвам, 20:30 часа тази вечер на площада в село Световрачене.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
4: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
3: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
4: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
3: Доверието е от вас.
4: А работата – от нас.
3: Ще се радваме да работим заедно.
5: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
6: Това е Ситушка.
5: А, от Мандра Ситово.
6: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
5: Онова гъстото и вкусното.
6: Истинското кисело мляко Ситово.
5: И любимото ми сирене.
6: Доброджанското сирене Ситово.
5: Млечни продукти Мандра Ситово.
6: Вкусът, който помниш от дете.
7: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
8: Мебели Виденов.
7: А спални?
8: Мебели Виденов.
7: Кухни?
8: Мебели Виденов.
7: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
8: Пак Мебели Виденов.
7: А къде имаше бърза доставка?
8: Мебели Виденов.
7: И 5 години гаранция?
8: Мебели Виденов.
7: Значи каквото и да търся за вкъщи...
8: Знаеш!
7: Мебели Виденов.
9: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
10: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Фрейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
9: Подобри потентността си.
10: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
9: Лейзър Мед. 024-760-760.
11: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон.

0: кешбек на раници, несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
1: Поръчката иде.
2: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си Инбет пункт.
5: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.
6: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
7: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Хюрикейн в края на капучино за днешният четвъртък. Отиваме до Париж обаче на финала, защото Париж вече си има първия бутик, посветен изцяло на маслото, който предлага на клиентите около 30 разновидности от малки семейни производители във Франция. Франция е една от страните с най-висока консумация на масло в света. По данни на Френското министерство на земеделието, на човек годишно се падат около 8 кг масло. В този нов бутик може да се намери от класическо и солено до масло с черен пипер, водорасли, див чесън, финни билки и лимон с зелен пипер. Бутикът отвори врати миналия месец, намира се на доста близко разстояние пеша от Айфеловата кула и всеки, който влезе, може да дегустира масло с лъжица преди да избере дали да си вземе 10 грама, колкото е най-малката разфасовка, или до 1 кг и защо не и повече. За любителите на сладкото също е помислено, тъй като се предлагат и по-необичайни варианти – масло с ванилия, малина, ягода и шоколад. Толкова за Франция. Ако е сред плановете ви за пътувания до края на този месец или през септември, пожелавам ви приятни изкарвания и така дегустации, не само на масло и вино и не само. Тук приключва Капучино, най-добрият микс от песни до 9, след това продължаваме заедно в играта 5 от 5.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Предстои правителството да приеме план сметката за президентските избори, насрочени за 25 октомври. Подготовката за тях се възлага на министъра на иновациите и дигиталната трансформация. Министърът на вътрешните работи ще организира изпълнението на дейностите от правомощията на МВР за подготовката и произвеждането на изборите. На министъра на регионалното развитие и благоустройството е възложено да координира дейността по изготвянето и публикуването на избирателните списъци. На редовното заседание на кабинета министрите ще одобрят още допълнителни трансфери по бюджетите на общините за тази година за изпълнение на дейности по национални програми, както и ще бъдат определени представители на държавата в надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса. Очаква се кабинета да одобри промени в наказателния кодекс. Над 100 милиона евро печалба отчитат от Лукойл у нас за юли. Това също е особеният управител на компанията, назначен от държавата, Евгений Симеонов, който представи отчетите за юни и юли на дружествата в парламентарната икономическа комисия. По думите му, дружеството е в добро състояние, мощностите на рафинерията са натоварени почти 90%. Според Симеонов, цените на горивата остават високи, но самата Лукойл работи с минимални маржове и в момента компанията купува нефт от цял свят и прави микс, за да може цената да е конкурентна. Симеонов увери, че Нефтохим не използва руски петрол, но действително купува казахстански. Той обаче се достави от проверени международни компании, едната от които американска. Над 1500 души са в неизвестно след опустошителните наводнения на границата между Непал и Тибет. Според геоложката служба на САЩ, бедствието вероятно е предизвикано от срутване на ледник, довело до поток от отломки. Загинали са най-малко 165 души. Цели села са били отнесени от предошлите води. Спасителни екипи издирват над 1500 души, сред които най-малко 600 са и чуждестранни туристи. Компанията Мета приема нови ограничения за деца в Instagram и Facebook след съдебно споразумение с американски щати. Общата сума по сделките възлиза на 18 милиарда долара, включително 17 милиарда долара по мащабно дело, водено в Калифорния, и отделно споразумение с щата Тексас на стойност над 1 милиард долара. Това би направило сделката едно от най-големите споразумения за защита на потребителите в историята на Съединените щати. Реалната значимост обаче проистича от възрастовите ограничения и другите предпазни мерки, които Мета ще въведе в платформите си Instagram и Facebook. Компанията отправи публичен призив към TikTok и притежаваната от Google платформа YouTube да приемат новия стандарт, за да се гарантира, че тинейджерите използват социалните мрежи по здравословен и отговорен начин. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Григор Димитров се класира за финалите на квалификациите на US Open след успех на Тимофей Скатов от Казахстан с 7-6-6-4 в матч, продължил малко повече от 2 часа. Българинът не стигна лесно до победата, като в първия сет се стигна и до тайбрек. В него Димитров направи мини-проби в най-точния момент за 6-5, а след това спечели частта с ас от сервис. Във втория сет Григор направи пробив още в третия гейм за 2-1, като го затвърди за 3-1. До края на матча той запази преднината си, като взимаше уверено сервиса си, а в последния не даде и точка на казахстанеца за крайното 6-4. Григор Димитров направи цели 17 аса в мача и отбеляза 42 печеливши удара. За място в основната схема на последния за годината турнир от големия шлем в Нью-Йорк, българинът ще играе срещу победителя от двубоя

0: до финландецът Ото Виртанен и Джон Спинингтън от Великобритания. Не ще преобладава слънчево време с развитие на купесто дъждовна облачност, краткотрайни валежи и грамотевици ще има в североизточната част от страната, а след обяд и в отделни планински райони. Максималните температури днес ще са между 30 и 35 градуса. В североизточните райони до 29, София около 31, по Черноморието от 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. По крайбрежието ще бъде облачно, ще превали и прегърми на повече места и по-интензивни ще са явленията по Северното Черноморие. В планините следобед на отделни места в масивите в Централна и Източна България ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа умерен, а по високите части и силен вятър. Между 9 и 18 часа поетапно ще се подменят преброителни камери при 6-я километър на магистрала Хемус двете платна за движение. Последователно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента в двете посоки, автомобилите ще преминават в активната лента. Между 10:30 и 11:30 часа ще се подменят и тол камери на главния път в района на село Горна Студена в област Велико Търново. Временно ще се ограничава трафикът в едната лента и превозните средства ще преминават в свободната.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Здравейте, знаещи хора, започва вашето време в ефира на Радио Веселина, играта 5 от 5. Аз съм Вера и съм ви приготвила поредната загадка в четвърти кръг на

предизвикателството, а утре ни очаква последен кръг и раздаване на наградата, седмичната награда от 25 евро. Може да участвате, ако имате навършени 18 години и не сте печелили в изминалите 30 дни от ефира на Радио Веселина. Една чудновата горска птица ще трябва да разпознаете днес. Смята се за изчезнал вид от фауната на България. Това е записано в Червената книга на България. Последните сигурни сведения за така гнездене на наша територия са от районите на Рила, Добруджа и Русенско в края на 19 век. Иначе населяват целия скандинавски полуостров, Шотландия, Уелс, от Сибир до източната част на Азия. Птица, която предпочита разнообразни местообитания, локации от гори до блата. Изключително растително яден вид птици. И докато мислите още по първите мои жокери в играта и като говорим за игра, Игри на волята започват на 30 август. Не пропускай старта на най-екстремното реалити в българския ефир от 20 часа по нова. Очаквам ви с вашите предположения на 0878 80 10 80 или сайта radioveselina.bg.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Един интересен вид птици издирвате днес. Мъжкият има типично черно оперение с синкав или метален блясък, а опашката им наподобява лира. Имат и ярко-червени кожни вежди. Полигамни птици са, активни са през деня и са изключително способни и издръжливи на много студено време. През зимата спят заровени в дълбокия сняг, като сами копаят тунели под снежната покривка, където температурата е много по-висока от тази на въздуха навън. Птица, която гнезди в малка яма, издълбана в земята, където женската снася измътва яйца. Коя е тази птица? 0878801080 и радиовеселина.bg.

0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
3: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света,
4: ще открия нещо ново,
3: ще бъда по-организирана. Поне ще опитам.
5: С Сиела на училище! Бъдещето започва от днес!
6: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
7: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
8: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
9: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
10: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
11: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
12: А къде се продават?
10: Навсякъде в търговската мрежа
11: или онлайн на kris06.bg.
10: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
13: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 64% отстъпка. Вземи килограм ароматни кайси за 1 евро и 29 цента и пилешки крила от свежата витрина само за 2 евро и 79 цента за килограм. Kaufland.
14: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
15: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си Инбет пункт.

0: обикновения си магазин във Варна. Празнувайте с нас от 26 до 30 август и вземете 20% отстъпка за всички мебели и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и Те.

0: Vibe the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Заради почистване на окопи и шахти в отсечката от 37-я до 56-я км на автомагистрала Струма, временно се ограничава трафикът в изпреварващата лента и навлизането в аварийната. Превозните средства ще преминават в активната лента. От 56-я до 86-я км ще се коси край път на растителност, като последователно трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи. Маркировка се полага по главния път София-Благоевград в отсечката от 313 до 356 км. Между 7 и 17 часа се изкърпва участъкът от 0 до 42 км на пътя от граничния пункт Гюешево, Кюстендил, София. Последователно ще се затваря едната лента за движение, като трафикът ще се пренасочва в свободната лента.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Една горска птица ви затруднява доста тази сутрин. Изключително малко са верните отговори. Птица, която по някакъв начин има нещо общо с началото на книгата на рекордите на Гинес. По-късно ще ви разкажа какво. Тази птица има така, тези птици имат свои обичаи през пролета. Мъжките се събират на открити места, изпълняват шумни ритуални танци и по този начин привличат женските. Разперват опашки, издават специфични звуци, понякога влизат дори в ожесточени битки за женското внимание. През зимата по краката на този вид птица израстват и специални рогови реснички, които увеличават площта на стъпалото и ги правят по-стабилни. Коя е тази птица? Последни две песни време да я откриете и назовете.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Cicatridina спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Община Берковица и Берковската духова музика ви канят. 10-ти Северо-Западен фестивал на духовата музика БДМ Фест. Берковица, 7 септември, площад Йордан Радичков. Начало 18 часа. Вход свободен. Под патронажа на господин Радослав Найденов, кмет на община Берковица.
6: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
7: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
8: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
9: Мамо, гладен съм!
10: Естествено!
9: Ама много съм гладен!
10: Естествено!
9: Защо се повтаряш естествено?
10: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.com.

0: БГ.
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в Стор БГ. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в Стор БГ и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? В Стор БГ.
4: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
5: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Играхте и го докарахме до края на играта. На 4 май 51 година сър Хю Бивър, управител на пивоварната Гинес, е на ловджийско събиране на пристанището в графство Уексфорд, Ирландия. Въвлечен е в спор, коя птица е по-бърза? Тетревът или златния дъждосвирец? Същата вечер разбира, че не е възможно да се разбере отговора на спора, само чрез изследване на справочната литература. Подозира, че сигурно много подобни въпроси се повдигат всяка вечер навсякъде по кръчмите, но няма книга, която да разреши тези спорове и му хрумва, че книга, която предоставя тази информация, би могла да стане популярна. И такъв род книга именно може да издаде компанията Гинес и така всичко тръгва от идеята за създаването на книга Гинес и за споменатата там тетрев птица. Тетрев е верният отговор. Много го объркахте с глухар. Те са доста така еднакви, но имат си и разлики помежду си. Глухарят е значително по-едър. Опашката на мъжкия тетрев е с форма на лира, докато при глухара е тип ветрило. Много неща можете да намерите като разлика, но тетрев е верният отговор. Предположихте и златния дъждосвирец, и лещарка, и скален орел, и тундрова ярабица, и малка дропла, и какво ли още не. Така, 7 верни отговора имам. Тук е момента само да кажа, че всеки участва лично и еднолично с своите данни. Няма как един човек да дава своите данни и да участва от името на още 10-15 души, който се разпознае в това, ще се разпознае. Благодаря на всички, които се включиха с отговор. Стискам палци на останалите утре в последният кръг на играта, когато ще раздадем след него и наградата от 25 евро. Пускам ви Сека Алексич и още от най-добрият микс от песни до новините в 10, а след тях тук на моето място идва Светлана. Аз съм Вера, желая ви един приятен четвъртък и до утре сутрин.

къде всехте толкова синя добра.

бургаски вечери, като рибарски мрежи, сръчни и сплетени от тънка бургаска мъгла. О, разкажете ми, откъде взехте толкова синя

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Природният газ да поскъпне с близо 5%. През септември ще обсъжда Комисията за енергийно и водно регулиране. Българгаз предлага цена на синьото гориво от 41 евро и 31 цента за мегаватт час без таксите за достъп, пренос, акциз и ДДС. Цената, определена от регулатора за август, бе в размер на 39 евро и 43 цента за мегаватт час. 44-годишен мъж от Созопол се отдава и в морето край Стария град, съобщават от полицията. Сигналът е подаден с нощи около 18:30 за давещ се човек пред скалите в близост до художествената галерия. Тялото на мъжа е извадено от спасителен катер на морска администрация и транспортирано до пристанището. Предстои да бъде извършена аутопсия в университетската болница в Бургас. А след трагедията в Созопол, при която 7-годишно дете загина, след като беше завлечено от силното мъртво вълнение на плаж Хармани, спасителите призовават да не подценяваме опасността в морето. Само от началото на лятото спасителите на плажа са предотвратили 46 случая на отдавяне, 12 от тях извън работното им време. Засилени дежурства и допълнителни полицейски екипи ще следят за безопасността на движението по участъка на автомагистрала Тракия в област Пазарджик през дните с най-интензивен трафик петък, събота и неделя. В засиления контрол ще участват служители от сектор пътна полиция и районните управления в Пазарджик, Септември и Панагюрище. За установяване на водачи, които шофират рисково, използват аварийната лента или извършват

0: Неправилни изпреварвания се използва и дрон. Служителите на МВР ще следят и за спазването на забраната за движение на тежките камиони над 12 тона в определените часове в петък по направлението към Бургас и в неделя в посока София. Директорът на ЦРУ Джон Радклиф предупредил руски служители по време на посещението си в Москва тази седмица срещу ескалиране на напрежението с членове на НАТО, по-специално Естония, Латвия и Литва, съобщава изданието Политико. Според човек запознат с разговорите, срещата му била насочена основно към предупреждение към Русия срещу евентуални ескалационни действия срещу балтийските държави. По-рано през август американски разузнавателни оценки предупредиха, че руският президент Владимир Путин може да провери решимостта на НАТО чрез ограничена атака срещу член на Алианса още тази есен. Съгласно принципа за колективна отбрана на Алианса, въоръжено нападение срещу една държава членка се разглежда като нападение срещу всички. Освен темата за НАТО, директорът на ЦРУ призовал Русия да спре доставките на оръжие и отбранителни технологии из Иран, а също така посъветвал Москва да не реагира прекомерно, ако бъде засегнат от разширените американски санкции срещу страни, поддържащи икономически връзки с Техеран. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Реал Мадрид постигна убедителна победа с 4-1 над Реал Сосиедад в матч от втория кръг на Испанската Ла Лига. Срещата беше специална за Жозе Мауриньо, който за първи път изведе белите на Сантьяго Бернабел след завръщането си начело на клуба. Голямата звезда на вечерта беше Килиан Мбапе, който реализира хетрик. Винисиус добави един гол, а Джуд Белингам се отличи с две асистенции. За Реал Сосиедад точен бе Лука Сучич. На почивката Мауриньо направи промяна в състава, като пусна в игра новото попълнение Марко Корея на мястото на Карерас. Малко преди края Винисиус беше заменен от другото ново попълнение Янди Оманде, който записа първият си официален матч на Сантьяго Бернабел. Така Реал Мадрид записа втора победа от началото на сезона в Испания, а Жозе Мауриньо получи възможно най-добрия прием при завръщането си на Бернабел. Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купесто дъждовна облачност, краткотрайни валежи и грамотевици ще има в североизточната част от страната, а след обяд и в отделни планински райони. Максималните температури днес ще са между 30 и 35 градуса. В североизточните райони до 29, София около 31, по Черноморието от 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. По крайбрежието ще бъде облачно, ще превали и прегърми на повече места и по-интензивни ще са явленията по Северното Черноморие. В планините след обед на отделни места в масивите в Централна и Източна България ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа умерен, а по високите части и силен вятър. Движението в тунел Витиня на автомагистрала Хемус посока София се осъществява само в изпреварващата лента поради аварирал тежкотоварен автомобил. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. Шофирайте с повишено внимание и съобразена скорост тунела.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Софи Маринова и Преслава в радио Веселина, веднага след новините в 10. Здравейте! Добър ден! Четвъртък, 27 август, ден пълен с приключения. Така по него наричам аз от тези приключения. Летни приключения, хубаво изкарване с хубави хора около вас и, разбира се, по-лежерна работа. Някак си на времето му подхожда. Освен всичко останало, добавям слънчевото настроение от ефира на радио Веселина. Хубав четвъртък на всички! Междувременно след малко ще ви разкажа за новата, много тежка и много различна роля на актьора Асен Блатечки. Ще преминем триумфално по червения килим заедно с принц Хари и съпругата му Меган, които, хоп, завърнаха се във Великобритания. Ма някои още като тръгваха едно време оттам, познаха, че ще се върнат. Така че първият час ще бъде под знаменателните събития на някои популярни личности. Майли Сайърс, сега с Easy Lover. Още хубава музика до следващото ни чуване. Здравейте и хубав спорен четвъртък!

Здравейте! Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона със Светлана.

И сега продължаваме с антибиотика на любов прилича. Замислих се за момент, докато ровя в новините, които представям. Сега, преди да чуем антибиотика, за една много тежка и различна роля, в която влиза Сем Блатежки, той се превръща в самотен рибар с Паркинсон. Всичко се случва само на екран. Мъж, който живее сам на лодката си и води тежка битка с Паркинсон. Това е новия късометражен филм «Рибарят». Лентата вече е достъпна за свободно гледане в YouTube и показва актьора в една много различна светлина от образите, с които публика

гръцката, много често го свързва. Във филма «Рибария» той играе самотен рибар, който живее и се прехранва на собствената си лодка. Единствената му по-близка връзка с външния свят е неговата дъщеря. В ролята влиза Мария Сотирова. Тя периодично го посещава, носи му храна, запаси, лекарства. Постепенно обаче историята разкрива истинската драма на героя. Мъжът страда от Паркинсон, с напредването на сюжета. Симптомите стават все по-видими. Вместо да се грижи за себе си и да приема сериозно състоянието си, до голяма степен той го неглижира и потъва все повече в самотата си. Режисьорът разказва, че познава Блатечки от предишна съвместна работа. Още тогава му е направил впечатление неговия професионализъм и това е актьора, който може да изиграе тази роля. Всъщност на актьорите не има лесно да влизат в образите ту на лошия, ту на готиния, ту на нетипичния образ, ту на изключително типичния образ, който обаче да изглежда интересно. Така че професията актьор е много повече от призвание. Този филм със сигурност си заслужава да му се обърне внимание, защото дава яснота към едно заболяване, което процентите на хората, които страдат от него, стават все повече. Ето ги антибиотика.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа.
1: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично минералният НПК Тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добиви. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина.

0: година с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
1: SDI. Помага ти и в чужбина.
2: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus и играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Лейзърмет 024-760-760.
5: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
6: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
7: Къде-къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
9: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жътва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888-94-50-25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888-94-50-25.
10: Пирин Фолксън Дански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдекова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
11: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Вълшебни истории, много настроение. След малко с още музика от ефира на радио Веселина. Добър ден и здравейте. Принц Хари и семейството му се завърнаха в Великобритания. До последно си мислих, че няма да се случи това. Радваха се на щастливия си живот в Калифорния. Отглеждаха щастливо и безгрижно там децата си. И интересно е, че направиха куп скандали и какво ли още не. Точните подробности на това къде ще се установят, в кое училище ще ходят децата им, се пазят в тайна и какво точно е породило решението им това да се случи сега. Заедно с децата си ще се установят за неопределен период в Великобритания. Хари е казал, че много би искал децата му да прекарват повече време там. Изненадата беше голяма. Да се преместиш от Калифорния някъде около Лондон за период, описан като продължителен, с деца на 7 години и момче и 5 години момиче, които веднага са записани в училище в Великобритания. Ами наистина, изглежда много изненадващо, може пък да е пазено в тайна. Те вече са каснали в Бирмингам, пътували с частен самолет от Калифорния. Ще видим какво мислят тези двамата. Ще бъдат ли санкционирани от семейството? Отново имат ли нужда да бъдат под шапката на семейството? За сега казва, че няма да се занимават с кралски задължения. Въпрос на време е да разберем всички тези подробности. Но така или иначе, зарадваха много хора с това, че дръзнаха да направят нещо със себе си. Оказва се, че след няколко години се връщат с подвити опашки. Продължаваме с Кайли Миноук, Spearing Around. Една много, много динамична, хубава, носеща настроение песен. Да я усетим заедно.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кашкавал Белиса, две опаковки по 400 грама за 7 евро и 15 цента и краве мляко MyDay 3,5% масленост UHT, две кутии по 1 литър за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
3: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
4: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
3: Ирем осигурява доставка до клиента.
4: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
3: Ирем – зранца от природата.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
6: Красива баня.
5: Опасни мисли. Герака беге.

0: обновения си магазин във Варна. Празнувайте с нас от 26 до 30 август и вземете 20% отстъпка за всички мебели и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Ела в Бъргър Кинг и вземи Уопър Джуниор. Чикън бургер или хамбургер с малка напитка за 2 евро и 99. Повтаряме, 2 евро и 99. Защото в Бъргър Кинг кралят си ти за по-малко от 3.
2: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
3: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
5: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури.

0: активен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Boxer Evo. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.
1: Мамо, гладен съм!
2: Естествено!
1: Ама много съм гладен!
2: Естествено!
1: Защо се повтаряш естествено?
2: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Другата гледна точка в следващите минути е една история за изкуствен интелект, само че от другата страна. Доктор Дре, световно известният трапър и музикален продуцент, застана зад изкуствения интелект в музиката. Според него тази технология е просто нов инструмент за творчество и не вижда никакъв проблем. Няма нищо лошо в използването му, в създаването на музика. Смята, че артистите, които критикуват изкуствения интелект, биха имали същото отношение към появата на дръм-машината, електронен музикален инструмент, който може да имитира барабани и ударни инструменти. Синтезатора, който днес се използва масово за всякаква музика. Наскоро разговарял с няколко души, разказва той, които са били против изкуствения интелект, а той им казал: добре, звучите като хора, които биха имали против всички машини, които в момента да използваме и вече ни помага да правим по-хубава музика. А ако приемаш изкуствения интелект с отворени обятия, значи си широко скроен модерен човек. Аз нямам търпение, казва той, да видя какво ще излезе. Да, това. Изкуственият интелект във всяка една сфера на изкуството и живота на хората продължава да бъде тема, която разделя мненията. Аз си мисля, че наистина е много важно да се говори по тази тема, да сме наясно сега, когато той все още е в бъдещите ни творчески планове, настъпва плавно, да сме наясно и, както стана, разбира се, вчера по темата с Бил Гейтс, да защитим някои видове професии, които да си бъдат само за хората. Чудите се кои ли ми, например, отглеждането на деца и някои подобни. Сега продължаваме към новините точно в 11-та. Вие не сменяйте честотите, останете с музиката на Радио Веселина. Ако се чудите какво ще слушаме, Тея Тайрович и Азис, Ирини, сега диджей Роско и Йоана Драгнева с Baby Remix.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Вече няма недосегаеми и акцията на службите и на МВР в мафиотското свърталище в Драгалевци показа, че това е само началото на процеса на утвърждаване на закона. Това заяви премиерът Румен Радев преди заседанието на Министерския съвет. По повод новият парламентарен сезон той призова депутатите да се настроят към усилена работа и откори правосъдната реформа и оптимизацията на администрацията. Бюджет 2027 ще бъде прият на време. Новата финансова рамка ще бъде реалистична и ще гарантира стабилността. България се завръща към нормалния политически

0: цикъл. След години на нестабилност, допълни премиерът, на правителственото заседание ще бъдат обсъдени възможностите за отпускане на допълнителна финансова помощ на най-тежко пострадалите от наводненията през тази седмица. Водата в Батак не е годна за пиене, съобщават от РЗИ, и пробите са показали отклонение от нормата. Здравните инспектори са предписали необходимите хигиенни противоепидемични мерки. Питейната вода в пещера обаче е в норма. Проверка е показала, че водоснабдителната система в града не е засегната от високите води на Стара река. Повишение на нивото на река Дунав почти целият български участък са отчетени за последните 24 часа. Най-голямо е при Лом с 7 см, при Видин то е с 4, при Ново село и Оряхово повишението е с по 3 см, при Никопол с 2, при Русе с 1 см. Застой на нивото е отчетен при Свищов, а при Силистра отчетено минимално понижение с 2 см. Хидроложката обстановка остава усложнена. Митническите служители във Варна задържаха близо 5500 контрабандни и маркови стоки при проверка на контейнер от Китай. Контейнерът е пристигнал с морски транспорт и по документи съдържа стоки от Китай, внос за България. В хода на контролните действия инспекторите откриват 5333 недекларирани стоки за бита, сред които домакински уреди, легла за домашни любимци и стелки за автомобили. Установени са и 150 декларирани калъфи за волани, но с изображение на защитена световно известна марка. Стоките са задържани и по случая ще бъде образувано производство. Температури до 40 градуса и силни ветрове в Егейско море повишават риск от нови пожари, съобщават от гражданска защита в Гърция. Частично са овладени огнищата до град Килкис и до Кавала. В гасене до Сере се наложи да се включи техническата служба на общината. В областите Атика, Евия и островите в Егейско море рискът от пожари е много висок. Много туристи напускат остров Евия поради появата на плажовете на лилави медузи. Властите поставиха на много места в морето плаващи мрежи, но въпреки това медузите достигат до плажа. Здравните власти предупреждават и за увеличаване на случаите на западно-нилска треска, която се предава от комари. Броят на заразените с вируса е достигнал 232. В рамките на 7 дни от 19 до 26 август са регистрирани 75 нови случая. На болнично лечение са 73 пациенти. Броят на починалите следствие на осложнения също е нараснал и те вече са 19. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. 7 отбора си осигуряха място в основната фаза на Шампионската лига след последните реванши от плейофите. Сред тях са гръцкият АЕК, норвежките Викинги и Бодьоглимт, турският Фенербахче, австрийският ЛАСК, азербайджанският Сабах и словашкият Слован Братислава. В един от най-интересните сблъсъци Фенербахче постигна обрат и победи Лион с 2 на 1 като гост. След равенството 1-1 в първата среща, турският тим продължава напред с общ резултат 3 на 2. За последно Фенербахче участва в груповата фаза на Шампионската лига преди 18 години. Викинг също стигна до основната фаза след впечатляващ брат срещу Динамо Загреб. Хърватите поведоха, но норвежците стигнаха до победа с 3 на 1. След 2 на 2 в първия двубой, Викинг продължава напред с общ резултат 5 на 3. И двата мача между Словом Братислава и Целие завършиха 1 на 1 след 90 минути, но в продълженията словашкият им стигна до победа с 2 на 1, така Слован се класира за основната фаза с общ резултат 3 на 2.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Днес ще проводава слънчево време с развитие на купесто дъждовна облачност, краткотрайни валежи и грамотевици ще има в североизточната част на страната, след обяд и в отделни планински райони. Жълт код за интензивни валежи е издаден за областите Бургас, Варна и Шумен. Температурите през деня ще са между 30 и 35 градуса, в София около 31, по Черноморието от 27 до 29 градуса. На повече места и по-интензивни ще са явленията по Северното Черноморие. Утре са умерен и временно силен вятър, ще продължи да нахува хладен въздух. На места, главно в Централна България, ще има краткотрайни валежи с грамотевици. В събота сутринта ще е прохладно, през деня ще бъде предимно слънчево, ще започне затопляне. Продължава дейностите по пътните възли Дамяница, Ново Делчево и Петрич Мелник от автомагистрала Струма в посока София. Ремонтните работи се извършват между 8 и 18 часа, като движението се пренасочва по обходен маршрут. При изпълнение на ремонтите трафикът по основното трасе, осигуряващо пътуването между София и Кулата, няма да бъде ограничен.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Най-добрият микс от песни по радио Веселина. Слушахме Лиди и продължаваме с Ед Ширан, а сега спираме в Момчиловци. Защо? Ако се чудите, освен че е прекрасно място и че е хубаво да го посетите във всеки един сезон, там 13 красавици ще се борят за короната кралица на киселото мляко 2026. 13 красавици ще се качат на сцената в село Момчиловци, а престижната корона Мис Родопи 2026, кралица на киселото мляко, тази събота ще спечели само една. Голямата награда е 1500 евро и пътуване до Китай. Еха, има и награда на публиката. Конкурсът е част от фестивала, Международния фестивал на киселото мляко, култура и традиции, който се провежда в района всяка година от 28 до 30 август. Продължение на 3 дни по щара на селото събира производители на млечни продукти, биохрани и традиционни занаяти. Родопското село е много популярно и в Китай благодарение на киселото мляко. През 2009 година всъщност те сключват така приятелства с различни китайски градове. Въобще, какво да ви кажа? Прекрасно място. Между другото, знаете ли, познавам едно от момичетата. Сега се сетих, което е печелило тази титла, но за това ще ви разказвам някой друг път. Не знаех, че си имаме и кралица на киселото мляко. И като се замислиш, след като имаме кралица на българската роза, ма как да нямаме и кралица на киселото мляко? Две неща, дето се казва, сме сред първите в света. Розите, киселото мляко, ще се сети за още нещо, но след Ед Ширан.

0: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.
1: Това е VIP зона с Светлана.

Още от най-добрия микс от песни по радио Веселина, Тим Къри. Господин Хектор от Сам вкъщи две учина. За съжаление, този невероятен актьор, известен с ролята си на зловещия консиерж в коледната класика Сам вкъщи две, почина на 80 години в дома си, Лос-Анджелес. Свързва се с ролята, която има в Сам вкъщи две, изгубен в Нью-Йорк, но в родната си Великобритания разпознаваем като екстравагантна звезда от шоуто и филма Шоуто на Роки Хорър, пародия на филмите на ужасите от 70-те. Интересна кариера има във филмовата и телевизионна индустрия. На екрана получава роли на злодеи и измамници. Всъщност, някак си много му отива да пресъздава точно тези. В живота се оказва, че е изключителен добряк. И да, хубаво е всъщност да си припомним с един негов филм живота му. След малко от ефира на радио Веселина с още от така интересните истории. Десислава сега до рекламите с песента на Папи Ханс. Песен кауза. Татко, влюбих се в мъжкар.

0: и да тестваш своите. Слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Каква е вашата лятна история?
4: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
4: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
4: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
5: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
6: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
7: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Крис

0: Знаменитостите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
0: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Това е Deep Zone със Светлана.
1: Новия час, ново настроение и разбира се, ще се видим след следващата песен. Това е посланието ни на всяко включване. Джейсън Деруло и Майкъл Бубле сега с едно изпълнение Spicy Margarita. С пожелание да е хубав днешния ден, добро настроението, усмивката широка и разбира се всичко това, което носи настроение, да го споделите само с хората, които ви карат да се чувствате добре. А новината... Мета плаща близо 18 милиарда заради престрастяващите си алгоритми. Ами направете и вие нещо за себе си. Фейсбук и Инстаграм вече само с 2 часа достъп за тинейджерите в Америка. През 2024 година, спомняте ли си, Зукърбърг публично се извини на родителите на деца, станали жертва на социалните мрежи, но компанията му така и не призна вина, че умишлено създава алгоритми, които престрастяват непълнолетните си потребители. Преди известно време тръгна голямо дело в Съединените американски щати, на което Мета се съгласи за значителни промени в начина, по който Инстаграм и Фейсбук се използват от деца и тинейджери. Това обаче за сега само в Съединените американски щати. Защо спи Европа, питам аз. Промяната се налага след като 29 щата заведаха мега дело срещу компанията с обвинение. Умишлено разработване на продукти за престрастяване на непълнолетни. Съдебният процес протече в Окланд, Калифорния. Завърши с споразумение. Мета ще изплати 18 милиарда обезщетения на ищците. В допълнение се съгласява да въведе защитни механизми за тинейджерите. Ограничение за достъп до 2 часа на ден забранява влизане в приложение нощно време. Ограничава известия по време на училищни часове. Премахва някои филтри при снимките. Това важи на територията на всички американски щати, но само в тези, които са завели делото. Това е първия път в Съединените американски щати, в който Мета е принудена да промени ключови характеристики на потребителското изживяване. Споразумението не е признаване на вина. Така, че те първа това ще трябва да бъде одобрено от съда. Мета, Ютуб, ТикТок, Снапчат са изправени пред хиляди други дела на подобни обвинения в САЩ, заведени от семейства, отделни лица, училищни райони, главни прокурори. Да, някои от делата вече са загубени още през февруари месец. Първо бяха осъдени да платят 6 милиона долара на млада жена, която заведе дело. После и на други. Така че те първа ще се говори за това какви са пораженията от социалните мрежи. Сами си налагайте ограничения и следете децата си. Това може като собствена грижа към самите вас да направим първо.

0: Yeah, you should take it off.
1: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
2: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
2: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
4: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
3: И няма влага, казваш?
4: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
5: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
6: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
7: Поръчката иде.
8: В свят, където властта се измерва с кръв. Две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
9: Човек обича само веднъж.
8: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Фемили.
10: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
11: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
12: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на singenta.bg.
13: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
2: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4.

0: Радио Осмици София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Ден след ден, така всъщност създаваме историята на всяко едно нещо, от което сме част. И разбира се, предаваме още смисъл с действията, които правим, нали? Усмивки и настроение отново на всички, които са в компанията на Радио Веселина и едно вълшебно събитие. Предстоящия концерт, шоу на Лепа Брена на 26 септември от 19 часа в зала Арена 4 Осмици, София. Лепа Брена шоу. Побързай и купи своя билет онлайн на купибилети.bg.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Българгаз поиска от Комисията за енергийно и водно регулиране по-висока цена на природния газ за септември от предложената в началото на месеца. Така, ако бъде одобрен от регулатора, цената за септември ще бъде по-висока с 5,5% в сравнение с август при първоначални разчети за ръст от 4,77%. Комисията за енергийно и водно регулиране ще се произнесе окончателно на 31 август за цената на синьото гориво. Най-малко 33% от всички директорски позиции в ръководните органи на публичните компании трябва да са заемани от жени. Това предвиждат промени в закона за равнопоставеност на жените и мъжете, приета на първо четене от Народното събрание. С промените българското законодателство се привежда в съответствие с европейското по отношение подобряването на баланса между половете сред директорите на дружества, регистрирани на фондовата борса. 57-годишна

0: Жена от Любимец е задържана за хулиганство, след като безпричинно изпочупила арт-инсталации на деца, съобщих от полицията в Хасково. При вандалската проява жената счупила 29 фигури, изработени от деца и поставени в затревена площ центъра на града. От община Любимец уточнява, че изложбата «Светове без имена» на изработени от строител на пиана скулптори е дело на възпитаниците на арт-школата на Мария Валериева и една от празничните прояви в афиша на общината за деня на града 29 август. Взривове разтърсиха през нощта Киев. Отломки от дрон са попаднали в два района на украинската столица. Рано тази сутрин отново беше обявена въздушна тревога заради опасност от дронове. 7 души са били ранени при руски атаки в Запорожие и околностите му. Засегнати са няколко сгради, причинен е пожар. 2 души са пострадали в Кривой Рог след ракетна атака срещу промишлен обект. Почти през цялата нощ са продължили въздушните удари в Одеса. Има нанесени материални щети. Граждански плавателен съд е бил повреден в пристанището на Дунав Арени в Измаилския район на Одеска област. По-рано от Руското министерство на отбраната заявиха, че руските сили са поразили товарен кораб в Измаил, снабдяващ украинската армия, складове за гориво и пристанищна инфраструктура. 2 души са загинали, а 10 са ранени, след като автомобил се вряза в група хора пред бар в северния френски град Каен. По данни на полицията, автомобилът се врязал в хората след възникнал конфликт. 26-годишният шофьор от руски произход е задържан след инцидента. Той не е бил известен на разузнавателните служби. Френската полиция обаче го е познавала заради нарушения на правилата за движение. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Тотнъм разгроми втородивизионния Чартън Атлетикс 5-1 в домакинство от втори кръг на купата на лигата в Англия и ще срещне Ливърпул в следващия етап на турнира. Новото попълнение Савиньо бе сред петимата различни голмайстори за шпорите, които поведоха с 2-0 още преди полувремето с попадение на Майки Мур и Доминик Соланке, а Кевин Дансо и Бен Дейвис допълниха списъка с реализатори. Почетното попадение за Чартън бе дело на Лойд Джонс в 87-та минута. Нюкасъл постигна и страда на домакинска победа срещу друг тим от чемпионшип Уест Бромич Албиънс 3-2, след като Харви Барнс донесе успеха чак в 81-та минута. Евертън се наложи като гост на Престън Норт Енд с 4-0, благодарение на хетрик на Тиерно Бари, както и дебютно попадение с екипа на карамелите за Бренан Джонсън. Лидера в третото ниво на английския футбол Братфорд Сити елиминира Бърли след 0-0 в редовното време и 4-2 при доспите. Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купесто дъждовна облачност, краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в североизточната част на страната, след обяд и в отделни планински райони. Жълт код за интензивни валежи е издаден за областите Бургас, Варна и Шумен. Температурите през деня ще са между 30 и 35 градуса, в София около 31, по Черноморието от 27 до 29 градуса. На повече места и по-интензивни ще са явленията по Северното Черноморие. Утре са умерен и временно силен вятър ще продължи да нахува хладен въздух. На места, главно в Централна България, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. В събота сутринта ще е прохладно, през деня ще бъде предимно слънчево, ще започне затопляне. Заради полагане на маркировка временно ще се промени организацията на движението в участък от подбалканския път София-Бургас на територията на Софийска област. Дейностите ще се извършват от 8 до 17 часа в отсечката между село Мирково и границата с област Пловдив от 133 до 216 км. Превозните средства ще преминават в свободната лента. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP-зона със Светлана.
1: Много музика и с Илиан. Продължаваме с Крис Браун. Още страхотни хитове, които, надявам се, носят приятно настроение във вашето ежедневие. Иначе, четвърти ден пия късното си кафе сама. От следващата седмица обаче ще избухваме с много гости в ефира на Радио Веселина. Тази седмица е по-седмица, както се казва, да си подредим къщичката за новия сезон. Със сигурност може да очаквате много нови интересни моменти в новия сезон и на Радио Веселина. Куп изненади, всяко едно от предаванията ни ще бъде освежено. Така че, както се казва, очаквайте очакваното, само че в друг размер. Междувременно ви напомням, че Игри на волята започва на 30 август. Не пропускай в никакъв случай старта на най-екстремното реалити в български ефир от 20 часа по Нова

успехте. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона с Светлана.

Така се бях разпяла в студиото на Радио Веселина. Определено понякога ми се отдава, но само понякога. И само насаме. Вениамин сега се судома по Радио Веселина, за да продължим с още от най-добрия микс от песни по Радио Веселина. И доброто настроение, което съм сигурна, че го улавяте във всяка нота, във всяка дума и разбира се в съвместното ни общуване. А като заговорихме, за добри новини, не мога да не поздравя актьора Евгений Будинов, който стана татко. Той и любимата му Поля станаха родители на момиченце. Щастливата новина съобщи самия той. А името, което са избрали, вау, дете на любовта. Жара. Името се казва Жара, много артистично. Честито на семейството.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
5: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
6: Веселина Фолк. Веселина...
5: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
7: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.

0: много.
1: Ще бъда по-организирана.
2: Поне ще опитам.
3: Съсиема на училище! Бъдещето започва от днес!
4: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
5: Мебели Виденов.
4: А спални?
5: Мебели Виденов.
4: Кухни?
5: Мебели Виденов.
4: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
5: Пак Мебели Виденов.
4: А къде имаше бърза доставка?
5: Мебели Виденов.
4: И 5 години гаранция?
5: Мебели Виденов.
4: Значи каквото и да търся за вкъщи...
5: Знаеш!
4: Мебели Виденов.
6: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
7: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
8: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
9: Мамо! В хладилника.
10: Това е ситушка.
9: А, от Мандра Ситово.
10: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
9: Онова гъстото и вкусното.
10: Истинското кисело мляко Ситово.
9: И любимото ми сирене.
10: Доброджанското сирене Ситово.
9: Млечни продукти Мандра Ситово.
10: Вкусът, който помниш от дете.
11: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
12: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
11: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
12: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
11: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.

0: обновения си магазин във Варна. Празнувайте с нас от 26 до 30 август и вземете 20% отстъпка за всички мебели и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg
2: с медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Още от най-добрия микс от песни по радио Веселина. Това, с което продължаваме сега, след Джордан, е на Roxette The Look. Разкошно парче. Аз съм много приятно изненадана от появата му в плейлиста на радио Веселина и особено в моя часови пояс. Така че мога само да ви кажа усмивки, усмивки, по всякакви поводи усмивки, добър ден и много, много, много настроение. Не забравяйте, че през целия ден в активната програма на радио Веселина ви очаква толкова много и толкова приятни неща, които да ви накарат да се засмеете. Не забравяйте и, че любимото телевизионно реалити се завръща тази неделя от 20 часа по нова на ход с шампионите, Игри на волята.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Община Берковица и Берковската духова музика ви канят. 10-ти Северо-Западен фестивал на духовата музика БДМ Фест. Берковица, 7 септември. Площад Йордан Радичков. Начало 18 часа. Вход свободен. Под патронажа на господин Радослав Найденов, кмет на община Берковица.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
3: Сега в Била. Круасан с масло от Била пекарна за 27 цента. Сладолед Галакси за 45 цента. И кисело мляко Боженци 4%, 400 грама за 65 цента. От 27 август до 2 септември. В Била.
4: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници със страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG. Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
7: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
6: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
7: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
6: Доверието е от вас.
7: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
8: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886-226060.
9: Игри на волята се завръща с нови супергерои тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
10: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
11: Мамо, гладен съм!
12: Естествено!
11: Ама много съм гладен!
12: Естествено!
11: Защо се повтаряш естествено?
12: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
13: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
14: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Айс Булет, Хелион Стоун и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

три без пет, след полунощ. Помня, че не бях добър, а лош. На нещо май се смях без край, а нещото няма грешка, беше ти.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Българгаз поиска леко по-висока цена на природния газ за септември, 41,60 евро за мегават час, вместо първоначално предложените 41,31 евро за мегават час. Ако Комисията за енергийно и водно регулиране одобри корекцията, поскъпването спрямо август ще бъде 5,5%, а не предвидените по-рано 4,77%. Изпълнителният директор Георги Тетарски обясни, че промяната в заявените количества е наложила корекцията. Той подчерта, че дори с увеличението цената остава над 22 евро по-ниска от нивата на европейските борси и газовия хъб Балкан. Комисията за енергийно и водно регулиране ще вземе окончателно решение на 31 август. Българската болнична асоциация поиска от Здравното министерство спешни ясни указания за осигуряване на кръв за лечебните дейности и настоя за среща с институцията. Асоциацията подкрепя принципа пациентите да не бъдат задължавани да търсят

0: кръводарители, но предупреждава, че недостигът на кръв остава сериозен проблем. Организацията подчертава, че кръв може да бъде осигурена единствено чрез доброволно даряване и призова държавата да изгради устойчив механизъм за поддържане на необходимите резерви, за да се гарантира безопасното извършване на операции. Болничната асоциация призова гражданите да продължат да даряват кръв, тъй като тя е жизнено важна за пациентите. Николай Младенов, ръководител на Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп, критикува Израел за продължаващите удари в Газа и предупреди пред Съвета за сигурност на ООН, че ако не бъде приложен американския план за прекратяване на огъня, алтернативата е възобновяване на войната. Той подчерта, че Хамас вече е приел ключовата точка за разоръжаване и предаване на контрола над Газа на гражданската власт, но израелските атаки продължават да убиват цивилни и да създават усещане, че конфликтът не приключва. Младенов заяви, че след години военни операции нови удари няма да попречат на Хамас да се превъоръжи, а само забавят процеса на демилитаризация и преход към гражданско управление. Той определи 20-точковия план на САЩ като действащ и преминал от масата за преговори към чертожната маса. Споразумението за разоръжаване между САЩ и Хамас беше възприето като потенциален пробив, но израелският премиер Бенямин Нетаняху настоява, че изтеглянето от Газа няма да има, докато организацията не предаде всички оръжия. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Левски влиза в груповата фаза на Лига Европа с най-ниския коефициент 7.000 сред всички вече класирали се отбори. Това може да се промени единствено при големи изненади в днешните матчове или ако ЦСКА обърне Офи Крит след загубата с 0-3. Сините вече си гарантираха коефициента 10.000 за следващия сезон и могат да го повишат в предстоящите матчове през есента и зимата. Според правилата, Левски ще изтегли по двама съперници от всяка урна, един за домакинство и един за гостуване. Тимът няма да може да срещне повече от двама съперници от една държава, а ако ЦСКА също влезе в групите, двата отбора ще бъдат разпределени така, че да не попаднат заедно. Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в Източна България, а след обяд и в отделни планински райони. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в североизточните райони 27-29 градуса. До 18 часа се подменят преброителни камери при 61-и километър на автомагистрала Хемус поетапно в двете платна за движение. При изпълнение на дейностите последователно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента в двете посоки, а автомобилите ще преминават в активната лента. Необходимо е водачите да се движат с повишено внимание, като следват стриктно поставената временна пътна сигнализация. Днес и утре в интервал от около 15 минути през деня ще се ограничава движението по пътя Своге Люти Брод в района на село Гарабов поради изграждане на нова улица от община Своге. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Тито!
1: Само твой съм следващи за два чаша. Поломничо чаша от кристала. Почупачо, а? Ей, какво нещо е живота? Мало не си в настроение, като почне честито и ти идва Гати Пауъра. Следващите два часа може да се поздравите, като се обадите на 0878-80-1080 или пък драснете така наречените SMS-и, само че тук под формата на безплатни текстови съобщения в сайта radioveselina.bg. Музиката, както знаете, от 30 кусор години, но вече се оказа от 78 година, откакто се съществува Радио Веселина, е избрана предварително. Така, с какво ще започнем? На сърце ми лежи Нелина. Весна Едино Мерлин Йорговани, беше ли ти хубаво? Преслава, а? Ели Кокино, Тея Тайрович, Десислава ще ни разгорещи с нейните страсти. Танос Калидис, Тозовац, Фики, Петрос. И ако видиш, ако стане време за хлеле-леле, хурикане, хурицане, хуричане, не ги знам как се казват тия хора, така не мога ги запомня, какво направим. Тъпо парче съм си, но вие пишете, аз ще чета това, което пишете и всичко ще бъде наред. Начало, музика.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Беше ли ти хубаво? Това може да ми кажете, като това и да се поздравите. Ето така, например, на живо. Здравейте.
1: Добър ден, Радио Веселина.
0: Да, на живо сте, заповядайте.
1: Може ли да направя един поздрав за една колежка, да. Кристина Боско от Малко Наре?
0: Да.
1: От тените колежки от чистоща фирма.
0: Благодаря, че не казахте името на фирмата. Вие как се казвате?
1: Елена Станко, мъха от Малко Наре.
0: Браво. Поздрав за Станислав. Станислав да е жив и здрав и да не бягат сантиметрите от Росен. За Таня и Роси от Чайката са живи, здрави и все така весели и позитивни. Здравейте, добър ден. Добър ден. Що се обаждате, като не говорите? Приятен ден, поздрави и за вас, анонимни приятели.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
2: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично-минералният НПК Тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добиви. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
3: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
4: Поръчката иде.
5: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884 3160.

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.

0: Е, не ме забравяйте, убедете ми се, не искам да съм сам в този ден. За всички мои колеги от товаро-разтоварителния цех, винаги когато мога, аз ще ви помагам. Момци, дръжте кръстовете стегнати. От Николай Нейков. Така, поздрави за Йорданка Карабельова от село Червен брег, Дупнишка област. Някой звъни? О, здравейте!
1: Добър ден, бе, господин Вълчев! Айде най-сетне и от Слънчево Банско!
0: Ами, айде, бе, къде ходиш?
1: Ми тук сме, бе! Не можем да се свършиме. Айде, между частието, ако може да пуснеш и дивате ме нога, бе, човек.
0: Значи, песни се избира до вечера след 18. Сега казах кои са песните до края на този час. В началото на другия ще кажа кои са за другия. Те са избрани предварително.
1: Айде, умолявам тебе, седнали сме тук с колегата, овците плоднуват, ние си пиваме бирата, хапваме. Айде, умолявам тук.
0: Значи, кое не разбрахме? От както съществува Радио Веселина, обедното издание на Честито, песните са избрани предварително. Аз и дискам и деца вика и за майка ми да пусна песен, не мога да и пусна песен, защото няма как да и пусна песен, защото те са избрани.
1: Разбирам те напълно.
0: Радвам се, за което задръжте до 18 часа и тогава като такова ще я пусна дивата теменуга.
1: Лека работа и много поздрави от Банско.
0: Много поздрави на всички банскали, жив и здрав да си и ти.
1: Всичко най-добро
0: и пожелавам. И понеже усещам, че в теб бушуват горещи страсти, сега ще поздравя със следващата песен.
1: Нема никакви проблеми. Даже мина Йоргован и ми е откак се помна.
0: Откак се помниш, мина? Ти от бая време се помниш. Там жена ли има до тебе да се ребети?
1: Така. Йоргован и аз съм сънувал даже и на сън като малък.
0: А ти още преди да излезе си я сънувал?
1: Ами да. С нея съм, кажи речи, закърмен.
0: Ма ти ми изглеждаш млад човек, как така? Си е сънувал преди тя.
1: Ами, добре, като почукат 50 години на вратата и ти кажи, че си млад.
0: Е, Пето, аз ти казвам, тази година ще ми почукат това, че аз ти казвам, млад съм, бе! Живее ми се, бе!
1: Ама да разбира се, бе!
0: Айде,
1: много здраве!
0: Жив и здрав!
1: Много здраве на целия екип и до

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl. Заслужава си.
3: Ела в Burger King и вземи Whopper Junior. Чикън бургер или хамбургер с малка напитка за 2,99 €. Повтаряме, 2,99 €. Защото в Burger King кралят си ти за по-малко от 3.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор

0: света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
4: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
5: А къде се продават?
3: Навсякъде в търговската мрежа
4: или онлайн на kris06.bg.
3: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
6: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
7: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
8: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Още малко поздравления за този част от Георги Георгиев. Много слука на всички рибари, пълни живарници и арни женици. Бай Теню поздравява Ваню Шушанта, Вуйчето от Долни Воден и Бай Петър да са здрави и да продължава да правят най-добрата до гръма. Шивашка фирма град Видин, Методи казва, че не иска да си сам, но каква е причината да не ни четеш поздравите? Ние много харесваме Радио Веселина, но ами причината е, че не сте изпратили поздрав. До тук каквото е дошло, съм го изчел. Специален поздрав за отдел рекламации и ОТК за ползотворна работа и разширяване на екипа. Ето една екипна песен. Оп, само да спомена, че новия сезон на Игри на волята стартира тази неделя в 20 часа по нова и тогава вече на ход ще бъдат шампионите.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Български гражданин фигурира сред чуждестранните граждани, които се водят изчезнали след тежките наводнения и свлачища в Непал. Това показва актуализиран списък на Националния туристически борд на страната. Данните обаче все още не са потвърдени от Българското министерство на външните работи. На 26 август от посолството на България в Делхи съобщиха, че до този момент не е постъпвала информация за пострадали или изчезнали български граждани при бедствието. Дипломатическото представителство продължава да следи ситуацията в координация с местните власти. Междувременно щабът на трагедията продължава да се изяснява

0: По последни данни над 1300 души се водят изчезнали в Непал и китайския автономен район Тибет, а броят на потвърдените жертви надхвърля 270 души. У нас парламентът прие на първо четене промените в закона за висшето образование, предложени от Министерския съвет, като срокът за предложения между двете четения беше съкратен на 3 дни. Основните изменения предвиждат по-ниска минимална такса за студентите в платено обучение. Вместо досегашните 60% от средствата за издръжка, тя ще бъде не по-малко от 50%, плюс таксата за студентите по държавна поръчка. Въвежда се и ограничение. Таксата не може да се увеличава с повече от 20% за целия срок на обучение спрямо първата година. Новото правило важи за студентите, приети през 2025-2026 година, а за по-ранните приеми условията остават същите. Предвиждат се промени и при стипендиите. Държавни стипендии ще получават само студенти и докторанти в редовна форма на обучение, приети на субсидирани от държавата места, като така финансовата подкрепа се насочва изцяло към обучаващите се по държавна поръчка. Изследване на активни потребители установи сериозни нарушения в част от млечните продукти, продавани под логото на кампанията Кошница с грижа. 5 от 12 тествани сирена съдържат необявено водно съдържание над 60%, а 3 над 65%, което ги прави негодни за консумация. При една марка е отчетена и екстремно ниска масленост от едва 5%, показваща вероятно използване на сухо мляко. Организацията предупреждава, че некоректни производители се възползват от инициативата за ниски цени, а контролът от страна на Българската агенция по безопасност на храните трябва да бъде значително по-ефективен. Кошница с грижа е съвместна кампания на правителството и големите търговски вериги, стартирала през юни 2026 година с цел да намали цените на основните храни с поне 15%. В теста са включени 12 сирена и 6 масла, закупени от вериги в София, Варна и Тервел. Всички масла отговарят на изискванията и са годни за консумация. Продуктите са анализирани лабораторно по 3 физико-химични показателя без микробиологична оценка. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Лотър Матеус критикува Юрген Клоп за решението му да обяви първия състав на Германия на 17 септември, точно когато играчите ще бъдат ангажирани с матчове от Лига Европа и Лигата на конференциите. Според Матеус, подобно действие може да наруши концентрацията им, защото ще бъдат подложени на въпроси за националния тим непосредствено преди важни клубни срещи. Той посочва, че е помолил Клоп да обяви списъка ден по-късно, но това не е било прието. Германия започва участието си в Лига на нациите през септември с гостуване на Нидерландия.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в Източна България, а следобед и в отделни планински райони. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в североизточните райони 27-29 градуса. Реконструкцията на кръговото кръстовище на пътя Димитровград Хасково при километър 287 в района на Хасково продължава по график, като изпълнението на строително-монтажните работи навлиза във втори етап на проекта. Припомням ви, че строителните дейности в участъка от първокласния път с дължина около 1 км започнаха на 10 юни тази година и са в 3 етапа, като при всеки организацията на движение е различна, без да се спира преминаването на превозните средства. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: Честито!
1: Втория част на Честито започва с Надя Казакова. След това ще минем през Драгана Миркович, ще върнем до Анелия. Лена Зевгара ще се включи с Честито, след нея Александра Приович, Глория и Тони Дачева ще ни обяснят защо жените са светя, Йоргос Мазонакис, Маринко Рокович, Тони Стораро и Софи Маринова с техните две лъжи и Кети Гърби и Димитрис Шинас. Това са песните, от които може да си изберете някоя, може и две, и три, четири песни да се поздравите. Така, поздрави от Мелек за Леон, който в момента разглобява климатици. Обичаме те. Тишо, поздравя най-готиния шеф, Радо да е жив и здрав и все така да ме вози на най-якия автомобил. Така, един път е достатъчно, Тишка. Ицо от Долнослав за компанията Под чадъра в Долнослав. Следващите песни. Така, 0878801080 или през сайта radioveselina.bg. Така ви очаквам до края на този час с вашите желания за поздрави.

Тук съм, как да ме нема. Поздрави с следващите песни за най-добрия и търпелив баща и съпруг Илия, който в момента ни прибира вкъщи по магистралата след страхотна почивка на морето от Марина. Антон Бошков поздравява майстора на диска Радослав Грудев. Поздрави от Гошо за всички слушатели, които слушат най-доброто радио в момента. Шумен. Така, плетачният цех в град Раковски. Много специален поздрав за кетелистките на Донка от Пловдив. Спорна им работа и да влагат повече старания, за да не изпускат толкова бримки. Така, Мари от град Видин по радио Веселина се извинява за разсеяното поведение на своята колежка и приятелка Акси. Ето, когато напишете поздрав от шивашката фирма в град Видин, нали, той се излъчва, въпреки че в този поздрав не присъства шивашката фирма от град Видин. Обаче в честито ще присъства Анелия, която ще ни изпее една песен. Какво ще се случи до събота? Не знам, чуйте.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.
3: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жътва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисеролива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888-94-50-25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888-94-50-25.
4: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.

0: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
2: Улови вълната на лятото.
3: Забрави за хемороидите.
2: Обади се и запиши час за консултация.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
2: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
4: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения.

0: предложение на изгодни цени. Вземи кашкавал Белица, две опаковки по 400 грама за 7,15 евро и краве мляко Майдей 3,5% масленост УХТ, две кутии по 1 литър за 2,19 евро. Кауфланд.
1: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе. Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
2: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
1: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
3: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.

0: Ето, ем луда, ем следва жените със светя. Не в, не има случайности в този живот. Тя дойде. Коя е тя? Ще разберете, аз като си тръгна след половин час. Да, притеснявам се, когато говоря за красиви жени, какво да правим. И като говоря за красиви жени, сещам за жътва. А като сета за жътва, днес започваме жътва. Царевица, в Асеноград. С отговорник Антон Бошков, лека и спорна работа от Радослав Гурдев с поздравите. Мелани поздравява Димедза и Илка, приятен обяд и дано динята да е зряла. Дано, да. Здравейте, добър ден.
1: Добър ден, здравейте, уважа се Деница. Да. Честито празник на гранична полиция от българо-турската граница, както и от всички граници на Република България. Пожелаваме ви здраве и щастие, а любовта към България и народа си вие доказвате всеки ден. Благодаря ви. Благодаря и на вас.
0: Благодаря ви за обаждането. Честит празник на хората, а пък за всички жени, нека да бъде и за тях следващата песен.

Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу бизнеса. Ексклузивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Kangaroo Trans. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886 226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Kangaroo Trans 0886 22-60-60.
2: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено!
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено!
3: Защо се повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
5: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
6: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
7: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
6: Подобри потентността си.
7: Познай удоволствие.

0: е в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмет 024-760-760.
2: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
3: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
2: Ирем осигурява доставка до клиента.
3: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
2: Ирем – зранца от природата.
4: Каква е вашата лятна история?
5: Романтична или приключенска?
4: Пълна с адреналин или релаксираща?
5: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
4: Защото летните истории започват с добра находка.
5: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
6: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 24 до 30 август в Лидъл. Чедър с 50% намаление за евро и 89 цента с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2 евро и 65 цента килограма с Лидъл Плюс. Хляб с 3 вида семена за 99

0: Цента. Лидъл. Заслужава си. В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
1: Човек обича само веднъж.
0: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Фемили.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

И последният поздрав за днес от кателистките на Донка. Благодарим за поздравите на колегите от петачния цех град Раковски, но само с поздрави няма да се размина. Чакаме си почерпката, колеги. Финално за мен, това беше нещо сигнал реклама. Това кашляне, което ще бъде по принцип интересен сигнал реклама. Готови ли сте за сезона на шампионите? Най-екстремното телевизионно реалити се завръща с нови лица, нови битки и още повече изпитания. Тази неделя Павел Николов и Ивет Лалова ви очакват на арената Игри на волята, сезон 8. Тази неделя от 20 часа по нова. А ви очаквайте след новините с... кой е новинар днеска? С господин Росен. Очаквайте след него госпожа Мария, която вече е Тодорова, защото е за любов родина. Да поздравим и Мария и Росен с Маринко Рокфич. От мен до чуване, до вечера в 18 часа. Yeah, baby!

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Българското външно министерство потвърди, че български граждани не в неизвестност след тежките наводнения в Тибет и Непал. Посолствата ни в Пекин и Делхи са в постоянен контакт с местните власти и проверяват всички постъпили сигнали, но Министерство на външните работи не разкрива самоличност, докато фактите не бъдат напълно изяснени и уведомени близките. Посолството в Пекин е помогнало на българин да се свържи с съпругата си, която пътува организирано в засегнати район и е в безопасност в Тибет. В Делхи българска гражданка от Непал е потърсила съдействие заради изгубени документи. Тя също е в безопасност и вече получава временен паспорт чрез представителство на държава от Европейския съюз. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че България няма възможност да получи изтребители Грипен или F-16 втора ръка. Единствената реалистична опция според него остава закупуването на резервни части и поддръжка на МиГ-29, за да се запази летателната способност на военно-въздушните сили. Стоянов определи ситуацията във военно-въздушните сили като сложна и подчерта, че Министерството ще направи всичко възможно за осигуряване на нужните компоненти за МиГ-29, въпреки че не е предпочитано решение за част от експертите. Димитър Радев, член на управителния съвет на Европейската централна банка и управител на БНБ, заяви, че Централната банка трябва да остане бдителна след септември и да бъде готова да реагира, ако инфлационният натиск продължи. Той заяви, че решението за лихвите ще зависи от динамиката на енергийните пазари и финансовите условия, които могат да се променят бързо. Радев посочва, че ако натискът върху цените на енергията отслабне, общата инфлация остане ограничена или ефектът от паричната политика се окаже по-силен от очакваното, това би наклонило баланса към запазване на лихвите. Обратните тенденции обаче биха засилили аргументите за действие. Според него Европейската централна банка трябва да съобщи септемврийското решение с правилен баланс между търпение и бдителност, като акцентът трябва да пада върху бдителността. Данните на Евростат показват, че платените стриминг абонаменти в Европейския съюз продължават да растат, като през 2025 32,7% от интернет

0: Потребителите са плащали за видеоплатформи, филми, сериали или спорт. Музикалните стриминг услуги също са популярни с 23% платени абонати, докато платените онлайн новини и гейминг стриминг остават нишови, съответно 7,2% и 6,1%. Ирландия, Дания и Нидерландия са водещи по платени видеоабонаменти, между 59% и 64% от интернет потребителите. На обратния полюс е България, където едва 9,3% плащат за подобни услуги, а заедно с Словения, Латвия и Литва. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Българският пилот Никола Цолов е изпълнил изискването за суперлиценз във Формула 1, след като е изминал необходимите 300 км с болида на Racing Bulls. По време на тестовия ден на Red Bull в Имола, журналистът Якоб Орава съобщи, че Цолов е записал най-добро време – минута 17 секунди и 67 стотни с софт гуми в края на 6-то обиколков стинт. След покриването на дистанцията, Цолов може да получи суперлиценз и да участва в свободна тренировка до края на сезона, вероятно като заместник на Лиам Лоусън. Това най-вероятно ще стане извън Европа, тъй като графиците за Формула 1 и Формула 2 съвпадат в Монца, Мадрид и Баку. Потенциалните уикенди са Бахрейн, Сингапур, Тексас, Мексико, Бразилия и Лас-Вегас. Цолов води в класирането на Формула 2 след лятната пауза с 20 точки аванса пред Габриеле Мини. Следващото състезание е в Монца, спринтът на 5 септември, а основният старт на 6 септември. Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в Източна България, а следобед и в отделни планински райони. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в североизточните райони 27-29 градуса. Движението на камиони над 12 тона ще бъде ограничавано при достигане на температура на въздуха над 35 градуса и температура на асфалта над 50 градуса в следобедните часове. Между 13 и 21 часа спирането им ще се прилага само по участъци от републиканската пътна мрежа на територията на областите Русе, Велико Търново, Разград, Търговище, Плевен, Ловеч, Габрово, Силистра, Хасково, Пазарджик, Пловдив и Стара Загора.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Ден преди лунното затъмнение ще стане много слънчево, защото всичко се случва така прекрасно с най-добрият микс от песни, който звучи единствено и само по радио Веселина. Здравейте, аз съм Мария, да имате прекрасен следобед там, където сте, с хубавата музика тук, много усмивки, добро настроение и идеите, които съм ви подготвила и за днешният 27 август, четвъртък. Много интересни неща предстоят в следващите 3 часа, така че останете с мен и с хубавата музика, с пожелание да имате прекрасен следобед и с нещо много-много важно като анонс, защото новият сезон на Игри на волята стартира точно тази неделя в 20 часа по нова. На ход са шампионите. А въпросът е, имаш ли воля, а сили да издържиш до финала? Защото тази неделя Игри на волята се завръща. Нови претенденти, епични битки и сезон, в който на арената излизат шампионите. На ход са шампионите и Игри на волята. Тази неделя 20 часа по нова. Бъдете с нас!

арт, усмивки само по радио Василина Графа и Робис. Всеки от нас ще ни правят компания след малко. С поздрави към тези, които са в Созопол, защото от днес там започват 42-те празници на изкуствата Аполония, които ще продължат до 6 септември. Тази година фестивалът ще предложи над 70 събития, повече от 20 литературни вечери, 25 концерта, театрални спектакли, кинопрожекции и изложби. От 18 часа днес е откриването на изложбите, които ще бъдат показани в рамките на фестивала. В художествената галерия зрителите ще могат да разгледат експозициите Иван Милев като Чайка и Островите в нас на Казанлъшката галерия. Официалното откриване на празниците на изкуствата Аполония ще бъде в 20 часа и 30 минути в амфитеатър Аполония с концерта Кръстопът на култури на Нина Николина и ансамбъл Тракия. Така че ако сте в Созопол, може

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Община Берковица и Берковската духова музика ви канят. 10-ти Северо-Западен фестивал на духовата музика БДМ Фест. Берковица, 7 септември, площад Йордан Радичков. Начало 18 часа. Вход свободен. Под патронажа на господин Радослав Найденов, кмет на община Берковица.
2: С медийната подкрепа на радио Веселина.
3: Сега в Била. Круасан с масло от Била пекарна за 27 цента. Сладолед Галакси за 45 цента. И кисело мляко Боженци 4%, 400 грама за 65 цента. От 27 август до 2 септември. В Била.
4: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
5: Поръчката иде.
6: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
7: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория.

0: вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 24 до 30 август в Lidl. Чедър с 50% намаление за евро и 89 цента с Lidl Plus. Свински бут без кост за 2 евро и 65 цента килограма с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. 6 броя изворна вода за евро и 40 цента. И 12 броя бира Ариана с 51% намаление за 5 евро и 6 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Давой с турнето. Ела и виж на една сцена

0: 18 часа в парк Казармите. Активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
0: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.

арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота. Участници от 20 области от цялата страна ще вземат участие в 20-то юбилейно издание на Националния тракийски фолклорен събор Богородична стъпка. Той ще се проведе този уикенд 29 и 30 август.

курортно селище Старозагорски бани. Сред участниците има танцови и певчески формации, както и индивидуални изпълнители от всички краища на България. Те ще представят над 30-часова фолклорна програма на две сцени. Програмата в съботния ден ще започне с изпълнение на певчески, танцови и инструментални състави и индивидуални участници. А вечерта посетителите ще могат да се насладят на празничен концерт с участието на общинския фолклорен ансамбъл Загоре, Стара Загора и капански ансамбъл Разград с директор Светослав Стойчев. Вторият фестивален ден фолклорните изпълнения на две сцени ще продължат. Така че ето ви една прекрасна идея за събота и неделя. А сега хубавата музика е тук. С поздрави и пожелания от мен за приятен следобед.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
4: Веселина Ретро.
3: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
5: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 64% отстъпка. Вземи килограм ароматни кайси за 1 евро и 29 цента и пилешки крила от свежата витрина само за 2 евро и 79 цента за килограм. Kaufland.
6: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за

0: авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
2: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
3: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
4: Това е ситушка.
3: А, от Мандра Ситово.
4: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
3: Онова гъстото и вкусното.
4: Истинското кисело мляко Ситово.
3: И любимото ми сирене.
4: Доброджанското сирене Ситово.
3: Млечни продукти Мандра Ситово.
4: Вкусът, който помниш от дете.
5: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
6: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-60.
7: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки със звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
5: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Най-добрият микс от песни по радио. Веселина, и още една много приятна новина с адрес София, защото в момента се провежда 7-то издание на фестивала за улично изкуство София Urban Art в пешеходния подлез на булевард Тодоров при столичния пазар Иван Вазов. Освен изрисуване на стените на живо, двудневната фестивална програма включва и графити състезания, образователни работилници за младежи и музикална селекция и среща с творците, така че ако имате възможност, поразходете се да видите и да се насладите. 10 са минутите до 16 часа предстоят новините, но и още важни събития тук. Заповядайте да се забавляваме заедно на едно грандиозно и невиждано шоу – Лепо Брена Шоу. Датата е 26 септември. Мястото – зала Арена 4, Усмити София от 19 часа. Билети може да намерите онлайн на kupibileti.bg. Очакваме ви да се забавляваме заедно.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Голям пожар отново избухна в западната индустриална зона на Асеновград, като гъст черен дим се издига в района около базата на Запрянови. По последни данни са пламнали сухи треви и храсти в близост до промишлена зона Север, а ситуацията е опасна заради намиращите се наблизо предприятия и стопански постройки. На място са изпратени 10 противопожарни екипа, а кметът Христо Грудев и ръководството на Пловдивската пожарна следят действията. Пожарът идва само седмица след друг голям инцидент край Асеновград, когато огънят изпепели около 500 декара сухи треви и храсти. Очаква се повече информация за причините за новото запалване. При полицейска операция в Пловдив е задържан 23-годишен младеж, заподозрян в разпространение на наркотици. В автомобила и жилището му са открити над килограм марихуана, около 10 грама кокаин, електронна везна и вакуум машина за пакетиране. Иззети са 42 пакета желирани бомбони с общо тегло над 1 килограм и 800 грама, в които лабораторно е установено психоактивното вещество хексахидроканабинол. Младежът първоначално е задържан за 24 часа, след което е привлечен като обвиняем и е приведен в ареста за 72 часа по постановление на окръжна прокуратура Пловдив. Български пощи ще изплащат от 4 до 18 септември пенсиите и добавките към тях. От този месец влиза в сила правилото, че когато обичайните дати за плащане, 7 и 20 са неработни дни, изплащането започва в началото и завършва в края на предходния работен ден. През 2026 година 7 септември е почивен ден, поради което изплащането на пенсиите следва да започне на 4 септември. Гърция отчита рязко разрастване на западно-нилската треска през 2026-та. Регистрирани са 232 случая, 19 смъртни изхода от началото на сезона. Само за седмица до вчера са установени 75 нови инфекции, като мащабът на епидемията е почти три пъти по-голям спрямо същия период на миналата година. При 165 пациенти са се развили тежки неврологични осложнения, енцефалит, менингит или остра вяла парализа. Останалите 67 случая са протекли леко или без неврологични симптоми. Всички починали са били на възраст над 65 години, със средна възраст 85 години. В момента 89 пациенти остават хоспитализирани в различни лечебни заведения. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Радостина Ангелова се класира за полуфиналите на 200 метра кану на световното първенство в Познан, след като завърши 6-та в своята серия с време 52 секунди и 11 стотни. Тя вече се осигури и участие в полуфиналите на 500 метра индивидуално. Преслав Симеонов остана 6-ти в серията си на 500 метра каяк единично с време минута 51 секунди и 60 стотни и не продължи напред. Същото се случи и с двойката Теодор Асенов, Даниел Караколев, които финишираха 6-ти на 500 метра каяк, двойка с време минута 42 секунди и 63 стотни. По-късно днес предстоят полуфиналите на 1000 метра кану за Преслав Георгиев, както и полуфиналите на 500 метра кану, двойка за Радостина Ангелова и Ганна Иванова.
0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И с подкрепата на Домко.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: През нощта на отделни места в източните и централните райони ще превали. Утре от

0: Североизток навлиза по-хладен въздух, който ще донесе значителна облачност на Дунавската равнина и централните части. Там ще има валежи, а в централните южни райони са възможни грамотевици. В Североизточна България облачността ще намалее още сутринта и времето ще се установи слънчево. След обед слънчево ще бъде и в югоизточните райони. Югозападна България остава слънчева през целия ден. Температурите ще са между 23 и 28 градуса в северните и източни райони, а в Югозападна България ще достигнат до 34 градуса. И днес продължават дейностите по пътните възли Дамяница, Ново Делчево и Петрич Мелник в посока София в участък от автомагистрала Струма в област Благоевград. Планираните ремонтни работи, които започнаха през миналата седмица, се извършват между 8 и 18 часа, като при реализацията им се ограничава движението в посока София при пътен възел Петрич Мелник, километър 153 на автомагистралата. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Приятните срещи, особено в близък план с вас, предстоят в този 1 час до 17 чрез Facebook страницата ни и нашия ефирен телефон. И за днес съм ви подготвила една много приятна и интересна тема. Представяте ли си да ви кажат, че синьото, с което рисувате, струва повече от златото? Или че пурпурната ви дреха е направена от хиляди морски оклюви? А бихте ли използвали боя, направена от мумия? Това е темата, за която ще говорим днес, за най-скъпите цветове в историята, и по този повод днес

Следният арт въпрос звучи последният начин. Кой е вашият цвят на живота? Не този, който просто харесвате, а цветът, който свързвате с най-щастливия си спомен и защо. Заповядайте, пишете, коментирайте и в петък някой от вас получава подарък за своето усилие. Фантастична книга, осигурена от любезните партньори на нашата рубрика. И започваме с ултрамаринът. Синьото, което е по-скъпо от златото. Естественият ултрамарин се получава от лапис лазули. Това е камък, който в продължение на векове се добивал основно в далечните планини на днешен Афганистан. За да стане пигмент, камъкът трябвало да бъде обработен и пречистен изключително внимателно. Именно за това естественият ултрамарин бил толкова скъп, че можел да струва повече от златото. А Националната галерия в Лондон дори го описва като синьо по-скъпо от златото. Следващият момент ще разкажа за цветът на императорите, така нареченото тирийско пурпурно. Затова останете тук и се насладете на следващата песен.

Днес реших да ви разкажа за това, кои са най-скъпите цветове в историята на човечеството. И след като ви представих ултрамаринът, който е синьото и е по-скъп от златото, стигаме до цветът на императорите, наречен тириско-пурпурно. Това не е пигмент от минерал, а багрило, получавано от морски мекотели от рода морекс. За около 1 грам багрило могат да бъдат необходими, т.е. са нужно да бъдат необходими до 12 000 охлюва. Представете ли си, за 1 грам се използват 12 000 охлюва. Затова пурпурното се превръща в символ на власт и богатство. В Древен Рим императорите и най-високопоставените хора били свързвани с него, а производството било изключително скъпо. Изследователски публикации го определят като най-скъпото багрило на древния свят. А след малко ще ви разкажа за кафявото като багрило, направено от мумии. Сега поглед към нашата Facebook страница, където днес коментирате следния въпрос. Кой е вашият цвят на живота? Не този, който просто харесвате, а цветът, който свързвате с най-щастливия си спомен и защо. Джейн се включва и днес и пише: моят цвят на живота е син, като морето. Свързвам го с най-щастливите си спомени, с онези безкрайни летни дни, когато времето сякаш спира, а пред теб има само море, слънце и хората, които обичаш. Синьото за мен свобода, спокойствие и усещане, че точно там съм с истинските хора и съм истински щастлива. Благодаря, подарявам ви сега Тони Димитрова с цяла вечност сняг. С поздрави и пожелания за приятен ден и ви очаквам с нетърпение с вашите коментари.

0: всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
2: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 64% отстъпка. Вземи килограм ароматни кайси за 1 евро и 29 цента и пилешки крила от свежата витрина само за 2 евро и 79 цента за килограм. Kaufland.

0: обикновения си магазин във Варна. Празнувайте с нас от 26 до 30 август и вземете 20% отстъпка за всички мебели и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично минералният НПК Тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добиви. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
2: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници със страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG!

0: Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
1: Къде-къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
3: Алекса, прибирам се.
4: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
3: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
5: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
6: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
7: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournetto. Ела и вижте една сцена.

0: Vibe. Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
0: И със съдействието на
2: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Смарт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Днес ви разказвам кои са най-скъпите цветове в историята. И стигаме до кафявото багрило, направено от, внимание, мумии. Нарича се Мами Браун. Това е история, която наистина гарантира сериозно любопитство. Да, наистина е съществувал такъв истински пигмент, известен като Мами Браун. В Европа художници използвали смес, която съдържа смлени човешки животински мумии, комбинирани с други

други материали, като смола и смирена. Пигментът бил ценен за сенки, глазури и телесни тонове. А сега най-кинематографичният момент. Художникът Едгар Бърнс Джонс разбрал от какво е направена боята и според разказите погребал тубичката си Мами Браун в градината си. Така, че да му отдаде чест. А днес във Facebook страницата на Радио Веселина и към нашия ефирен телефон ви питам следния въпрос. Кой е вашият цвят на живота? Не този, който просто харесвате, цветът, който свързвате с най-щастливите си спомени и защо. Благодаря ви за прекрасните ви коментари, както винаги сте удивителни. И какво пише Ева? За мен това е зеленото. Свързвам го с спокойствие и природа. А цвета залага на оранжевото, защото го свързва с изгрева. Продължете, имате още време до края на часа, а сега Рики Повери с най-добрият микс от песни.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.
4: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
5: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда.

0: Стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
1: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитшърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886-226060.
3: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
4: Човек обича само веднъж.
3: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Фемили.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено-естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
7: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
8: Красива баня,
7: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
9: Цеца, наживо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
10: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Днес ви разказах за най-скъпите цветове в историята на човечеството и по този повод ви питах кой е вашият цвят на живота. Не този, който просто харесвате, цветът, който свързвате с най-щастливия си спомен и защо. Благодаря ви за прекрасните коментари, които споделихте с мен. Малинка се включва и споделя. Червеното е земният цвят на живота ми, защото съм волеви човек, харизматична. А червеният цвят е спомен от абитуренския ми бал и цвета на моята рокля. Ралица пък допълва светло син. Свързвам го с цвета на очите на децата ми, като бяха бебета. Морето и ясното синьо небе, пролетно време. Всеки един от вас има шанс в петък по това време да спечели чудесна книга като подарък от нашите любезни партньори. А сега още хубава музика до новините в 17 остават 8 минути. Вал идва с песента и адреналин.

0: 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: От студиото на Радио Веселина. Новините.
3: Пожарът край Асеновград е овладян, но на място остават 6 пожарни екипа, които ще дежурят, за да потушат напълно локалните огнища. При огъня са изгорели сухи треви, като той е навлязал и в частни имоти. По предварителни данни, вероятната причина за възникването му е необезопасен строеж на хале. Предполага се, че пламъците са тръгнали от искра при извършване на строителни дейности. Към момента няма данни за пострадали хора. Екип на военноморска база Варна са разузнали и идентифицирали 2 обекта, открити в морето, част от опашка на дрон на 8 морски мили южно от Каварна и безпилотен летателен апарат без взривно вещество край курортен комплекс Камчия. И двата обекта са транспортирани безопасно до базата във Варна. Военноморска база Бургас се реагирала на отделен сигнал за забелязан предмет на около 1000-1500 метра навътре в морето край Черноморец. Всички действия са извършени по разпореждане на началника на отбраната и заповеди на командира на военноморските сили. Радко Младиш, бивш командир на босненските сърби и осъден военно престъпник, е починал на 84 години в болницата към затвора в Хага след серия от инфаркти. Семейството му многократно настояваше да бъде преместен за лечение в Сърбия. Младич ръководи армията на Република Сръбска между 1992 и 1995 и стои начело на ключови операции по време на войната в Босна. Той е известен като касапинът на Босна заради водещата си роля в геноцида в Сребреница през 1995. Международният трибунал в Хага издава заповед за ареста му още през юли 1995, но Младич се укрива 16 години, докато бъде заловен през 2011 в село Лазарево, където живее под фалшиво име. Идентифициране чрез ДНК тест през 2022 получава доживотна присъда за военни престъпления и прекарва 15 години в затвора в Хага до смъртта си. Летище Манчестър е станало жертва на кибератака, при която са откраднати част от клиентските данни. Това съобщават от Манчестър Airport Group. Неоторизирана трета страна е получила информация, свързана с резервации за паркинг, салони, фаст-трак услуги и регистрации за Wi-Fi на летищата Манчестър, Станстед и Ист Мадлайнс. Компанията заявява, че рискът е бил незабавно ограничен, като са ангажирани специализирани консултанти и са уведомени компетентните органи. Подчертава се, че няма застрашена авиационна сигурност или безопасност на пътниците. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Левски влиза в груповата фаза на Лига Европа с най-низкия коефициент 7.000 сред всички вече класирали се отбори. Това може да се промени единствено при големи изненади в днешните матчове или ако ЦСКА обърне оф и крит след загубата с 0-3. Сините вече си гарантираха коефициента 10.000 за следващия сезон и могат да го повишат в предстоящите матчове през есента и зимата. Според правилата, Левски ще изтегли по 2 съперници от всяка урна, един за домакинство и един за гостуване. Тимът няма да може да срещне повече от 2 съперници от една държава, а ако ЦСКА също влезе в групите, двата отбора ще бъдат разпределени така, че да не попаднат заедно. През нощта на отделни места в източните и централните райони ще превали. Утре от северо-исток навлиза по-хладен въздух, който ще донесе значителна облачност на Дунавската равнина и централните части. Там ще има валежи, а в централните южни райони са възможни и грамотевици. В северо-источна България облачността ще намалее още сутринта и времето ще се установи слънчево. След обед слънчево ще бъде и в югоизточните райони. Югозападна България остава слънчева през целият ден. Температурите ще са между 23 и 28 градуса в северните и източни райони, а в югозападна България ще достигнат до 34 градуса. Движението в 3 участъка в посока Бургас остава затруднено и изисква повишено внимание. Между 33 и 39 км се полага пътна маркировка. Зоната е сигнализирана и със скорост до 100 км в час. В района на Мухово

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 90.

0: От километър 44 до километър 46 се извършва обезопасяване на аварийната лента. Допълнително при километър 55 движението също е със скорост до 100 км в час и поставени пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Смарт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота. Петър Кирилов, здравей и добре дошъл в Арт усмивки по радио Веселина.
1: Добра да бъде нашата среща.
0: Отново вършите красота и чудеса. Слушаме те да ни разкажеш за поредното такова голямо събитие.
1: Поредното издание на Национален форум Пендар ще се проведе на 28, 29 и 30 в красивия Тесалъчев курортен комплекс Албена. Конкурс за северняшка и добруджанска песен Пендара и фестивал за народно творчество Пендара. Първо направление могат да се представят изпълнители на северняшка и добруджански фолклор, само песенен и само за индивидуални изпълнители. Те трябва задължително да представят по една северняшка или една добруджанска песен. Един конкурс с цел представяне на северняшкото звучение, на добруджанското звучение и популяризиране на тези песни и в същото време да не се забравят първообразите и големите имена на добруджанската и северняшка народна музика, като Верка Сидерова, Добра Савова, Калинка Вълчева, Галина Дурмушлийска, Борис Машалов, Кайчо Каменов и много други изпълнители на северняшкото и добруджанско звучение, защото те наистина са оставили една богата съкровищница, която и до днес живее чрез изпълнението на всички талантливи деца и по-възрастни, които се сещат за тези песни, знаят ги, изучават ги и ги представят на сцените в България и затова Национален форум Пендара дава една такава благоприятна среда за представяне на точно този песенен фолклор на красивата добруджанска и северняшка песен.
0: Петър Кирилов, директор на този фестивал, е мой гост днес. А какво е второто направление в националния конкурс? Ще чуете след най-добрият микс от

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: От утре 28 август до 30 август включително курортен комплекс Албене ще бъде домакин на поредното издание на Националния фолклорен форум Пендара, който ще събере над 1000 творци от цялата страна. По този повод моя гост е директора на фестивала и народен певец Петър Кирилов. Има още какво да чуем от него сега.
1: Второто направление – конкурса за народно творчество Пендара. В него могат да се представят песни от всяка една фолклорна област, както и хора, танци, хореографски разработки, обичаи и представяне на автентични народни носии и инструменталисти. Там могат да участват изпълнители от 3 до над 18 години. Най-възрастният ни участник тази година е на 90 години. Радваме се, защото има една невероятна приемственост. Най-малкият ни участник е на 3 години и 6 месеца от град Търговище. С удоволствие чакаме всички и Албена ще бъде столица на фолклора, защото над 1000 изпълнители от цяла страна ще си дадат среща на Националният форум Пендара в Албена. Той има и конкурсен характер. Именитите добруджански певици Калинка Вълчева и Галина Дормошлийска ще бъдат част от професионалното жури. Председател на журито е академик доктор Иван Симеонов, етнолог, етнограф и колекционер на български народни автентични костюми. Аз, Петър Кирилов, също ще бъда част от журито като северняшки народен певец, Петя Габровска културолог и Силвия Маринова Трифонова като хореограф, заедно с Илия Петков, който е хореограф на сдружение Шопски Наниц, които поредна година са наши партньори. Националният форум Пендара се провежда на открита сцена в Албена. Щастлив съм, защото всяка една година се оказва, че участниците и желанието, което имат да се включат в фестивала, е все по-голямо, което е и нашата мисия. Тази красива песен на Добруджа и Севера да се чуе и в най-малките кътчета на цялата ни страна.
0: Този национален форум има една изключителна награда. Каква е тя? Ще чуете от моят гост след най-добрият микс от песни. А сега фантастичния Орлин Павлов и песента му сам.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кашкавал Белиса, две опаковки по 400 грама за 7,15 евро и краве мляко MyDay 3,5% масленост UHT, две кутии по 1 литър за 2,19 евро. Kaufland.
2: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
3: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
2: Ирем осигурява доставка до клиента.
3: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
2: Ирем – зранца от природата.
4: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
2: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
3: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
2: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
3: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
2: Доверието е от вас.
3: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Община Берковица и Берковската духова музика ти канят. 10-ти Северо-Западен фестивал на духовата музика БДМ Фест. Берковица, 7 септември, площад Йордан Радичков. Начало 18 часа. Вход свободен. Под патронажа на господин Радослав Найденов, кмет на община Берковица.
5: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: От утре Албена ще бъде домакин на националният фолклорен форум Пендара. Затова разговаряме с директора на фестивала и народния певец Петър Кирилов. Има още какво да чуете от нашия разговор сега. Имате много интересна голяма награда, която ще връчите. Разкажи, моля те, и за това.
2: Голямата награда на първо направление, конкурса за северняшка и добруджанска песен Пендара, е автентична златна пендара от периода на 1860 година. Тя наистина е оригинална, наистина е златна. Надяваме се с нея чрез набирането и от колекционери от България, които са запазили, съхранили и издирили такива монети от османския период. Тя има нумизматична стойност и големият победител ще бъде носител за поредна година на златната пендара. Идеята ни беше този конкурс да се отличава и името му да прави своеобразна връзка и с наградата. Затова и пендара. А пендарите са нещо, което е характерно за облеклото на българката. Те са един характерен накит за почти всяка една фолклорна област като украшение. И пендарите всъщност са нещо, което са се предавали от поколение на поколение и са се завещавали като една родова ценност, родова памет. Затова и Националният форум Пендара се казва така и голямата награда е автентична златна пендара.
1: Господин Петър Кирилов, като директор на фестивала, сега официално може да поканите и нашите слушатели да бъдат вашата аудитория.
2: С удоволствие каня всички слушатели на Радио Веселина в курортен комплекс Албена на 28, 29 и 30 август на сцена Бригантина, където песните и танците на България ще се ширят волно, ще се пеят, ще се играят хора. Също така в петък вечер Кичка Христова ще направи свой рецитал. В събота вечер известната българска певица Петя Боюклиева. А в неделя на 30 аз, Петър Кирилов, ще представя моите северняшки и добруджански песни. Ще бъде едно истинско богатство на българско народно творчество, на веселие и на положителен заряд. Очаквам ви в Албена на Национален форум Пендара.
1: Ето ви още една прекрасна идея да бъдете и близо до морето и да се насладите на великолепното ни българско народно творчество. А сега да се насладите на поредната песен от най-добрият микс от песни, който звучи само тук.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
4: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов.

0: Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg / игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
1: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
2: Ще открия нещо ново.
3: Ще бъда по-организирана.
4: Поне ще опитам.
5: С Сиела на училище!
6: Бъдещето започва от днес!
7: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG.
8: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
9: Мебели Виденов.
8: А спални?
9: Мебели Виденов.
8: Кухни?
9: Мебели Виденов.
8: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
9: Пак Мебели Виденов.
8: А къде имаше бърза доставка?
9: Мебели Виденов.
8: И 5 години гаранция?
9: Мебели Виденов.
8: Значи каквото и да търся за вкъщи...
9: Знаеш!
8: Мебели Виденов.
10: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
11: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Седи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Най-добрият микс от песни само по радио. Веселина, аз съм Мария и ви благодаря за приятните емоции, които споделихме и днес, четвъртък, 27 август. Запазете усмивките и след новините в 18, до тогава остават 9 минути, Методия наблизо и ще бъдете заедно в предаването Честито. А още интересни събития тук, защото Игри на волята започва на 30 август. Не пропускай старата на най-екстремното реалити в българския ефир от 20 часа по-нова. Бъдете с нас и утре, а сега Камен Воденичаров.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министерството на финансите прогнозира, че минималната работна заплата у нас ще достигне 660 евро през 2027. След това се очаква плавно покачване до 680 лева през 2028 и 710 евро през 2029. Паралелно с това се предвижда ръст на максималния осигурителен доход 2400 евро през 2027, 2500 евро през 2028. И 2600 евро през 2029. Размерът от 660 евро е прогнозен, а не окончателен, тъй като парламентът вече реши да бъде въведен нов механизъм за определяне на минималната заплата. До неговото приемане тя остава на нивото от 2026, а именно 620 евро. Депутатите обсъдиха на първо четене промени в закона за равнопоставеност на мъжете и жените,

0: които предвиждат най-малко 33% от директорските позиции да бъдат заемани от по-слабо представения пол. Целта е въвеждане на европейска директива за по-балансирано участие на жените и мъжете в управлението, но предложението предизвика остър спор в пленарната зала. Милена Недева от Прогресивна България уточни, че не се въвежда задължителна квота за жени, а принцип при равни други условия да се избира кандидат от по-слабо представения пол. Според нея няма санкции, ако няма подходящи кандидати от двата пола. Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов се противопостави на текста, като го определи като противоречащ на Конституцията и въвежда с привилегии на база пол. Той предупреди, че това би довело до различно третиране на кандидатите при равни условия. Военен самолет кацна днес на летище Бургас, което предизвика множество въпроси и коментари в социалните мрежи. От летището уточниха, че няма повод за притеснение и става въпрос за рутинно техническо кацане за зареждане с гориво. Самолетът е кацнал в 12.55, а в 14.27 отново е излетял и е напуснал страната. Машината не е базирана в Бургас, а престоят и не е бил свързан с извънредна ситуация, товарене или разтоварване. От летището подчертават, че подобни технически кацания са обичайна практика на международните летища и призоваха да не се създават спекулации около случая. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час. Българският пилот Никола Цолов е изпълнил изискването за суперлиценз във Формула 1, след като е изминал необходимите 300 км с болида на Racing Bulls. По време на тестовия ден на Red Bull в Имола, журналистът Якоб Орава съобщи, че Цолов е записал най-добро време минута 17 секунди и 67 стотни с софт гуми в края на 6 обиколков стинт. След покриването на дистанцията, Цолов може да получи суперлиценз и да участва в свободна тренировка до края на сезона, вероятно като заместник на Лиам Лоусън. Това най-вероятно ще стане извън Европа, тъй като графиците за Формула 1 и Формула 2 съвпадат в Монца, Мадрид и Баку. Потенциалните уикенди са Бахрейн, Сингапур, Тексас, Мексико, Бразилия и Лас Вегас. Цол води в класирането на Формула 2 след лятната пауза с 20 точки аванса пред Габриеле Мини. Следващото състезание е в Монца, спринтът на 5 септември, а основният старт на 6 септември. През нощта на отделни места в източните и централните райони ще превали. Утре от североизток навлиза по-хладен въздух, който ще донесе значителна облачност над Дунавската равнина и централните части. Там ще има валежи, а в централните южни райони са възможни грамотевици. В североизточна България облачността ще намалее още сутринта и времето ще се установи слънчево. След обед слънчево ще бъде и в югоизточните райони. Югозападна България остава слънчева през целия ден. Температурите ще са между 23 и 28 градуса в северните и източни райони, а в Югозападна България ще достигнат до 34 градуса. Пътят Пещера-Батак вече е отворен за движение, но на отделни части от трасето са монтирани светофарни уредби и там движението преминава в една лента. Забранява се движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона с ремаркета и полуремаркета. От полицията в Пазарджик призовават шофьорите да се движат с повишено внимание в този район и да проявят търпимост, тъй като се налага периодично изчакване пред светофарните уредби.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Добър вечер, започва кралското предаване на Радио Веселина, както се пее в първата песен, която реших да открия. Там пък се цитира Шекспир, който каза, всички сме актьори в, на сцена в този живот. Затова тази вечер, аз следващите 4 часа, ще се превъплатя на един ваш поданик. Вие ще бъдете кралете, вие ще бъдете кралиците. Тогава не е имало други освен крале и кралици, но сега пък може да има и някакви други. Сега да ги измислиме тази вечер, нещо между крал и кралица. Следващите 4 часа може да... Да, всъщност ще бъде вашия шут и може да направите така, че да ви е весело, като ми давате задачи, аз да ги изпълнявам, като една от задачите, най-важната е да ми кажете коя песен искате и аз дали ще мога да ви я така изпълня. Всичко това може да се случи освен и вашите поздрави, естествено, и предимно на 0878-80-10-80 или през сайта radioveselina.bg. Сега остава да кажа добър вечер България, добър вечер Европа, добър вечер свят, добър вечер междуконтинентално пространство. Започва честито по Радио Веселина, наистина кралски на всех езикални.

Нещо много важно сега по кралската новина. Имаш ли воля? А си ли да издържиш до финала? Защото тази неделя игри на волята се завръща. Нови претенденти, епични битки и сезон, в който на арената излизат шампионите. На ход са шампионите и игри на волята. Тази неделя 20 часа по-нова. Еми така, сме си все по живота. И като сме си все по живота, поздрави от Рали за нейната сестра Вики по случай рождения ден, да бъде здрава и щастлива. Латинка Димитрова, здраве, късмет и щастие на цялото и семейство. Холандеца, специални поздрави за Коце и Кико. Липсата ми, братя, много ви обичам и чакам скоро. Най-доброто те първо предстои, Джордан Полантам. И математически ще се огледаме за армейската кола по магистрала Тракия от Даниел, ма Полантам. Ще има и здравей как си, приятел на Тоника от Леля. Добре и хубава вечер на прекрасния ми племенник Христо, който много обичам. Бъди здрав, силен и си усмихни сега, защото знам, че чуваш поздрава ми. Знай, всички сме с теб. Целувки!

0: ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
5: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жатва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисеролива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888-94-50-25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888-94-50-25.
6: Мултивитамини Alive – натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
7: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

0: аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
2: Това е Ситушка.
1: От Мандра Ситово.
2: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
1: Онова гъстото и вкусното.
2: Истинското кисело мляко Ситово.
1: И любимото ми сирене.
2: Доброджанското сирене Ситово.
1: Млечни продукти Мандра Ситово.
2: Вкусът, който помниш от дете.

0: да пробваме сега живото. Здравейте, добър вечер.
1: Добър вечер. Ало, добър вечер.
0: Да, слушаме
1: ли? Ли се?
0: Да.
1: О, колко съм щастлива. Привет, Райна Светослава Селбанда, ваша редовна слушателка. Искам да поздравя всички, които слушаме това прекрасно радио по света и България. И с песента скоро напуснала ни тази година Янка Рубкина и по-специално Никола Христов от село Берковски, община Попово.
0: Добре. А вашето име?
1: Райна Светослава, нали казах? Редовната ви слушателка Райна.
0: Ми казали сте, не съм разбрал, затова пак питам на всеки случай.
1: Добре, добре.
0: Ще има... Ами,
1: радвам се, че имах обхват, някой път се губи обхвата, слава богу. Хем се свързах, хем пък се чухме, нали
0: да.
1: Така?
0: И ще има след малко Янка Рубкина.
1: Благодаря ви, бъдете жив и здрав и целият екип и всички, които слушат радио.
0: Всичко хубаво и на вас. Поздрави от Мартин за моята жена Деби, от мъжа и Мартин с много обич, може би.

0: тук е момента да поздравя и Леля, и Даниел, и чакай, че къде отидох аз, и Латинка, и Галина Александрова, и Ицо Будилия, и Богдана, и Йорданка, и Веселин, и Димов, и Илко Сотиров от Тополово, и Даката, и Валина Стойкова, Мелиса, Теодора, Иляна, и така, и така. Здравейте, добър вечер.
1: Здравейте.
0: Да.
1: Ще искам, аз съм Мирхан Хиндор.
0: Така, кажи. Да, кажи.
1: Искам един поздрав.
0: Мхм.
1: За Аличко.
0: Добре.
1: Каква поздрав искаш? Зелена салата.
0: Моля?
1: Зелена салата.
0: Нямаме ракия, иначе на драго сърце.

0: Арт усмивки за изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
4: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята.

0: Отлична за хидроизолация под плочки.
1: И няма влага, казваш.
0: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
2: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
3: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
4: А къде се продават?
2: Навсякъде в търговската мрежа
3: или онлайн на kris06.bg.
2: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
7: Каква е вашата лятна история?
8: Романтична или приключенска?
7: Пълна с адреналин или релаксираща?
8: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
7: Защото летните истории започват с добра находка.
8: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
9: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
10: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: През нощта на отделни места в източните и централните райони ще превали. Утре от северо-исток навлиза по-хладен въздух, който ще донесе значителна облачност на Дунавската равнина и централните части. Там ще има валежи, а в централните южни райони са възможни и грамотевици. В северо-источна България облачността ще намалее още сутринта и времето ще се установи слънчево. След обед слънчево ще бъде и в югоизточните райони. Югозападна България остава слънчева през целият ден. Температурите ще са между 23 и 28 градуса в северните и източни райони, а в югозападна България ще достигнат до 34 градуса.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Господин Илич в ефира на Честито. Сега има някой, който иска да се изяви, обаче другия ще е. Здравейте.
1: Ало, добър вечер, Методи.
0: Добър вечер.
1: Искам да поздравя моята жена Мерито.
0: Да.
1: С много здраве, щастие, любов. Много я обичаме цялото семейство. И нията приятелка Гинка. Може ли с късната да се мърно един за друг?
0: Що па да не може? Чакай сега да видя какво е положението, че вече ги забравям, кое кога. Един за друг ли?
1: Да, един за друг.
0: Да, един за друг на кака ти совка. Сега пускам.
1: Благодаря ти много и весело изкаране на уикенда.
0: Благодаря ти и на теб така. Всичко хубаво за Мария, която каза на Коци и Кико, обичам ви, винаги ще съм до вас, най-доброто предстои. Габриела, за най-големия фен на радиото и на теб спаси, поздрави от Габи и цялото семейство. Честита така по случай рождения ден на моя внук Георги Тенес, пожелание за здраве и късмет в училище от дядо Румен. Още някой на живо, здравейте.
2: Здравейте, може ли на Моранди някоя песен за слушателите? Приятна вечер.
0: Приятна вечер, знам ли? Кое може, кое не може, знам, че ще чуем още някой. Здравейте.
3: Здравейте.
0: Да.
3: Ало.
0: Да.
3: Добър вечер, обажа се Деница.
0: Да.
3: За много специалния празник на гранични войски от България, Фронтекс и европейските им колеги за охрана на границите на Евросъюза. Поздрави за професионализма и призърността им. Да се пожелаем мир, градивен живот и радостни дни за децата ни. Благодаря ви. Ако може, песента

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Троян. Дали има в Троян троянски коне? Сигурно. Честито продължава. Часът е 19 и една минута. Добър вечер. Здравейте.
4: Добър вечер.
3: Да.
4: Обаждаме се от град София. Искаме да поздравим рожденничката, която чества днес 70 годишен юбилей. Искаме да я поздравим с едно изпълнение на Сашо Роман. Казва се Милка, жената се казва Милка.
5: Милка от Владая.
4: От Владая, точно.
3: Така.
4: Поздравяваме компанията Нетко, Кемал и Христо, разбира се.
3: Защо, разбира се, кой е Христо?
4: Аз съм Христо.
3: Ма какъв си на Милка?
4: Съседи сме тук, комши, и сме се събрали на маса.
3: Коя песен иска за... госпожа.
4: На Сашо Роман побелях и остарявам.
3: Защо ли питам?
4: Защото жената може да е побеляла, но все още не се чувства стара, като че ли.
3: Еми, тя ще го каже това.
4: Така ли?
3: Еми...
4: Благодарим много.
3: Как се казваше, че много са замзле с имената ти? Как се

0: казваше.
1: Аз съм Христо.
0: Христо,
1: поздравя,
0: Христо,
1: Христо,
0: да.
1: Да.
0: Пускам песента за Милка, веднага.
1: Да, да.
0: Живи и здрави бъдете.
1: Живи и здрави.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Поздрави за всички, които знаят текста на тази песен и си пеят. От Мария, която поздравява нейната майка. Да бъде жива и здрава. Добър вечер, здравейте.
1: Добър вечер, здравейте.
0: Да.
1: Там ли се рекламирате по радиовисина?
0: Моля?
1: Там ли се рекламирате по радиовисина?
0: Ми ако си намалите радиото, мога да ви кажа.
1: Извиня.
0: Намалете си радиото, ако искате да проведем разговор.
1: Намали го. Там ли се рекламирате по радиовисина?
0: Първо, аз не съм казал кой пее, второ, тази песен беше пожелана. И трето, като знаете кой я пее, пък аз съм казал кой я пее, значи не се сам рекламирам.
1: Посетите ми капитан Петков. Петков съм от Доран Колак, посетите ми ако може капитан Петков.
0: Да, може, ще ви го пусна капитан Петков.
1: Благодаря ви.
0: За нищо, приятна вечер. Ако я пускам, що не я пускам? Ако я пусна, сам ли се рекламирам? Аз знам какво правя вече. Направо такава реклама си правя, че... добър вечер.
2: Добър вечер, доктор Вълчев.
0: Доктора вече минава на пациент. Вече пациент ще става аз, да.
2: Като слушам така на пъста.
0: Не знам аз. Така си мисля аз с моя плиткоумен мозък. Да, кажете сега, ви.
2: Какво е възможно да отбележим една вселенска грешка?
0: Какво да отбележим?
2: Една вселенска грешка.
0: Те са много. Дайте една, щом сте избрали. Да,
2: да. С песента "Живим" на Шеки Туркович, ако възможно.
0: Ами, то все да не е възможно, ама... кого ще поздравим, примерно, както казва Гонзо?
2: Да, себе си и мене си. И всички, които имат рожден ден днес.
0: Чакай сега да го видя то, Туркович. Не, Туркович. Не, да видя дали мога да пусна веднага. Няма да мога да пусна веднага, но ще я пусна.

0: няма значение. Благодаря.
1: Всичко хубаво, приятел вечер.
0: Ние сме за вас до края.
1: Добре. А не се знае края какъв ще е, така че не обещавайте.
0: Какъвто и да е.
1: Добре. Всичко хубаво.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Ретро в радио

0: ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
4: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
5: Мебели Виденов.
4: А спални?
5: Мебели Виденов.
4: Кухни?
5: Мебели Виденов.
4: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
5: Пак Мебели Виденов.
4: А къде имаше бърза доставка?
5: Мебели Виденов.
4: И 5 години гаранция?
5: Мебели Виденов.
4: Значи каквото и да търся за вкъщи...
5: Знаеш!
4: Мебели Виденов.
6: Мебели Виденов.
7: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
8: Давам му целувките.
7: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Добър вечер, здравейте!
1: Ало, добър вечер!
0: Да.
1: Ами, аз се казвам баба Иванка. Искам да поздравя моята правнучка. Днеска има рожден ден и навършва 3 годинки. Александра се казва.
0: Браво, жива и здрава да ти е.
1: И за вас една песен, която изберете за нея.
0: Ми ти кажи коя искаш.
1: Която искате и аз много не знам.
0: Добре. Ама детска или да не е детска?
1: Да, днеска има рожден ден, 3 годинки навършва.
0: Имам предвид детска песен или да не е детска песен.
1: Каква изберете? Няма проблем.
0: Добре. Добре, бабо Иванке, жива и здрава да си, да си гледаш внучето.
1: Да, всичко хубаво и приятен ден. Александра се казва.
0: Жива и здрава да е Александра, весел празник на теб. И на нея, и на цялото семейство. Всичко хубаво. Чао.
1: Чао. Всичко хубаво.
0: Радос поздравява Благо от неговата любима. Ти си ми сърцето. Обичам те. Стоян за Сливенския затвор и най-вече за Герица и групичката. И чакам те с нетърпение да излезеш малко. Остана от Кети. От Евчето за Веско и компания. Хайде, момчета, на здраве и хубава да ви е вечерта. Ще го видя дали го има тоя микс. Така, Стоян поздравява неговата любима Деси. Много те обичам. Благодаря за светлината, с която заряваш дните ми. Кой звъни сега тук? Здравейте!
2: Здравейте!
0: Да. Слушаме.
2: Обажда се отново Солаков старши.
0: Да.
2: Искам да поздравя всички добростанци.
0: Така.
2: Включително Даниела. Диана, извинявай, Диана.

0: сина и Петър.
1: Добре.
0: Искаме една хубава песен от Родопския край, където е село Добростан.
1: Еми, например?
0: Например, бела съм бела юначе.
1: Мали кахърна работа.
0: Кахърно ли?
1: Ама нищо да е сега, няма лошо.
0: Няма, кахърно ще изберете нещо друго, пак да е Родопско. Но, освен това, за всички добростанци, които е около 18-20 човека, много здраве, щастие, късмет.
1: Mm-hmm.
0: От Солаков старши.
1: Така, бела съм бела. Чакай да видиш, тук съм като някакъв следствен агент, докато намеря каквото трябва. Не, искам да ти я пусна веднага.
0: Добре.
1: Ще
0: е много хубаво.
1: Да, еми ето.
0: Още имаме една приятелка, Любка се казва.
1: Така.
0: Ако и тя слуша радиото, макар че не е с нас, дано да го чуе.
1: Mm-hmm.
0: И да...
1: Да?
0: Да живе здраве и тя и така, да ни прави кафе по-често.
1: Солаков, пускам.
0: Солаков старши, пускай, хайде.
1: Айде, живи здраве.

Да се чуя до края и към тази песна. Добър вечер, за малко ще станат нещата, ама не сега. Специален поздрав за моята скъпа сестра Гери, сестричка, заглавието казва всичко, обичам те безкрайно, бъди силна, аз съм с теб и те чакам у дома от Кети. Това първото не знам какво е, така че няма да го прочета с главните букви. Бай Марин поздравява Маринови, които са на Ахелой в момента, да си изкарате

0: на незабранена почивка и най-вече за Баян Маринов. Така. Петров, благодаря ти за прекрасните дни, които прекарахме заедно. Пожелавам ти от сърце много здраве, щастие, късмет и усмивки за следващото приключение от неговата съпруга, лек да е пътя ни, от Петрова. Владимир Митов, специално за Явор, Мирела, Алекс, Тещо, Боби, Синди, Мони, най-вече за Борко, Алекс, Мелани, Еленка и Дари, бъдете здрави и щастливи и все така луди от паралията. Йорданка Карабелева от село Червен брег, Дупнишка област, поздравява всички хора, които познава. Така, някой сега вече ще има на живо. Здравейте.
1: Здравейте.
0: Да. Моля.
1: Ще моля да се поздравим с една китова песен на Преслава.
0: Кого поздравявате?
1: Ми мене, колегата на 53.
0: Добре, че ще почне друга хитова песен. Преди малко поискаха един микс на Преслава. Той ще бъде след рекламите, след Капитан Петко Войвода. Така че за сега това ще бъде на Преслава. Музиката.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдекова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина. По природа тя е създадена за вашия комфорт.
3: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
2: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
3: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
2: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
4: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично минералният НПК Тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите допинги. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
5: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
6: Човек обича само веднъж.
5: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Family.
7: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Дирине. Радио Веселина. Чуй музиката, която харесваш, на едно място.

0: Айде, до тук свършим машапа. Луд скандал сега ще заформим по желание. Не на мен, разбира се, аз съм миролюбив човек. Пожелание на Гари и Ивайло, които поздравят Христо. Братле, утре сме при теб. Бъди здрав. От най-малкият братовчет, поздраве за най-големия братовчет, който се намира в Пловдив, защото знам, че слуша радиото всеки ден и да знае, че е обичан и с повече усмивки за напред. Поздрави за двете бели, специално от Никола Пенчев, Илия Василев, за Юлия Павлова от Званичево, моята жена, която обичам и ще обичам до края на дните си, с пожелание да е винаги толкова красива и грижовна, жива и здрава да бъде тази красива и грижовна жена. Някой звъни. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Да, слушам ви.
1: Искам да направя един поздрав за племеника ми, който днес стана на 18.
0: Така, как се казва той?
1: И да го поздравиме, казва се Стиван.
0: Не.
1: И да го поздравя с песната на Тони Стораро, Само теб, мисля, че се казваше и Деслава. Тя е стара ретро.
0: Не искам без теб.
1: Само теб.
0: Само теб, стара.
1: Да, на Тони Стораро.
0: Ама сам ли пее?
1: С Деслава.
0: Еми добре, ще видя, ако има тази песен и ще я пусна малко след 8, след 10 минути някъде.
1: Добре, благодаря много.
0: Весел празник ви пожелавам.
1: Весел празник.
0: Така, сега обещания скандал.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: 20-я час ще започне с дует Ритон, Цял живот танго. Тони Стораро и Деси, така доколкото виждам, имам само те. Предполагам, че за тази песен ставаше въпрос. Не си го продавай Колю. Кое? Аз знам, няма да ви кажа, Янко Неделчев. Така, може, разбира се, и вие да си изберете нещо, което ви се слуша. Ще има след рекламите. Чекай сега да видим, да не объркаме нещата. Да, по-натам малко след рекламите ще е мама Яница. Така че действайте, имате възможност да се поздравите, да си изберете песен. Това не знам дали го казах, това ще го кажа пак, ако не съм го казал, за Сливенския затвор и най-вече за Герица от групичката, и чакам те с нетърпение да излезеш, малко остана, от Кети. Добър вечер!
4: Добър вечер! Да. Радио Веселина?
3: Да, наживо сте.
4: Може ли да поздравиме всички левскари?
3: Може.
4: От Саки Георгиев. Да. С песента на Гунди.
3: Тя не е на Гунди, тази песен други хора я пеят, ама...
4: Да. Бава не за Гунди. Извинявам се.
3: Чай, че на Гунди е едно, за Гунди е друго. Добре. Добре, ще я пусна тази песен след първите реклами, когато минат. Тогава ще я сложа.
4: Благодаря ви.
3: Всичко хубаво, приятна вечер.
4: Е на вас.
3: Благодаря. Инни... Изпращам този поздрав за моя прекрасен мъж Иван. Надявам се този път да го чуя. Искам да му кажа, че много го обичам и е най-прекрасният съпруг и баща. За работната група от Долна Митрополия от Иван Баркалов. За Христо от Гари и Ивайло. Това го казах нищо. Пак Илия Василев. За Юлия Павлова от Званичево, моята жена, която обичам и ще обичам до края на дните си. За моят любим Тодор от Грубляне. Поводът е, че много го обичам и винаги ще го обичам от неговата любов. Така, от Стефани. Здравейте, добър вечер.
5: Добър вечер. Ще може ли едно поздравче за Петю Пене?
3: Да.
5: На Тони Сторадо, дай пари.
3: Тони Сторадо, кой го поздравява човек?
5: Ами, не.

0: неговата безценна женичка и искам да му кажа, че много го обичам и ми липсва.
1: Добре, благодаря ви за обаждането. Тони Стораро няма как да го пусна, но след една песен ще има Тони Стораро, защото вече беше пожелана от дамата. Имам само теб. Сега още ли някой, още някой на живо?
2: Може да живим Димитър Илиев с всички песни до края от Свобода Бонева.
1: Разбира се, всички песни да бъдат за Димитър Илиев от Свобода Бонева. Ето първата от тях.

всеки миг за цял живот остава, като спомен, скъп кръвта вода ме става, плаха и добра, бушуваща и строга, без теб не мога.

Старо, ама златно. Така, продължаваме напред с поздрав за Шенол от неговата съпруга. Много те обичам, да знаеш. Да слушаме радиото. Тази песен я пускахме. Пусках да е така. Няма как да пуснем, защото не сме много хора тук. Сам съм, други няма. Така че, да. Поздрави за Валето по случай нейният рожден ден. Вале, много здраве, много щастие, много любов и весело изкарване. Хубава вечер от цялата компания. Поздрави и за палавия Ивчо от зайчето с карираните уши. Какво звучат тези поздрави. Малко ми е такова въображението, че веднага почва да работи и запецвам концептуално, но няма как да всъщност и да запецна. Знам какво да направя след това. Хем аз да отпесна, хем на вас да ви е хубаво. Следващата песен, която вие пожелахте в честито по Радио Веселина. Радио Веселина.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио ОН за iPhone.
3: Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
4: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
5: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
8: Община Берковица и Берковската духова музика ви канят. 10-ти Северо-Западен фестивал на духовата музика БДМ Фест. Берковица, 7 септември, площад Йордан Радичков. Начало 18 часа. Вход свободен. Под патронажа на господин Радослав Найденов, кмет на община Берковица.
9: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

1971 година тръгна от София за Враца, но никогаш не стигна. Истият ден, по 10 час от предпладне, на местото наречено Витиня, Сокола Алфа Ромео удрия по резерварот на една теретна кола. От чий судар Алфа Ромео се запали

0: За всички, които са имали плоча 33 оборота, с това, което чухте преди малко, така е. Браво и Самолески. Бетон. Положението е бетон и яка арматура. Поздрави от Вели за Косю, ти си знаеш. И така, за Юлия, моята жена, за сина Мирослав Сербезов, озваничил, с пожелания са живи и здрави, да се разбираме все така, от Илия Василев. За Изаура от Чичо Митко. Добре. Юксел Расим поздравява Невран, секретарката на село Коларово, община Главилица, и за всички общински служители, всички земеделски производители. Някой звъни? Кой звъни?
1: Добър вечер, радио Веселина, обажда се Димитър Арахангел от Силистър. Може ли да ме поздравите с песента на Мирослав Илиски, аз се лупи, тигра, играй, света зоре?
0: Ще може, ще има тази песен, ама не веднага. Честит рожден ден на Живко от цялата компания село Окоп, да е жив и здрав и винаги да е заобиколен от близките си, и къщата да е винаги така пълна от венелин. Кети, специален поздрав за неговата скъпа сестра Герица и Маца. Сестрички, заглавието казва всичко, обичам те, безкрайно, бъди силна, аз съм с теб и те чакам у дома. Става въпрос за сестричката, че той иска да каже мангалът от за компанията село Галабинци. На здраве за добрата среща в родината. Добре, дошли на Дитка, Енчо и Гошо от Кипър, от Йовка Лазарова. Добър вечер!
2: Добър вечер, Мето.
0: Да.
2: Мисля да поздравя моята любима с света, ще ти хапат комари. Сочи една маска се беше напасла в ефира.
0: Така, да.
2: А също така, значи с крините уши.
0: С какви уши? Криви?
2: Абе, криви, прави.
0: Ей, да я знам. Ти казвай какви са, аз не я познам тази жена.
2: И аз се я познавам, не се се вижда с нея.
0: Е, тогава откъде знаеш, че си криви ушите? Ало?
2: Ами не, да. Не чувам много.
0: А, вие само си говорите.
2: Ние дори не си говорим, тя е блокирано.
0: Не, ми, да не е тази дете се обади въз нощи.
2: Ами...
0: Добре, пускам комарите да бръмчат.
2: Ай.
0: Айде.
3: Ще те хапат комари. Комари, комари, комари, комари. Ще те хапат комари, ще те хапат комари. Комари, комари, комари, комари.

0: Дай, опитайте отново по телефона на Пил-Пил. За най-бързата газела, давай газ за София, от Михаил с следващите песни. От Вели за Косио, поредна песен, която искате. По принцип, сега вече слушате радиото и знаете, че по една песен на компания. Първо, второ, преди 15-20 минути пуснах Симона Загора утре ще е късно. Вие сега ми пращате поздрав да пусна тази песен. Нали, малко не е сериозна работата. Миро Бърдарски, верно ти е тъп въпроса. Да, чета дословно. Миро Бърдарски пише: имам един тъп въпрос. Защо песента за Гунди и Котков се пее на македонски? Има ли истински левскари? Поздрави. Аз ще ти отговоря на въпроса. Тъпото е, че това е оригиналната песен и не е написана от българи, живещи в България, а е написана и от българи, живещи в Македония. Така че да, тъп е въпроса и това е отговор. Явно по това време там е имало по-големи левскари, отколкото тук. Тега, ако имаш други въпроси, заповядай. Добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Да, слушам ви.
1: Мога ли да пусна един поздрав?
0: Разбира се.
1: Значи за двете бели с песента Вис Сълзи.
0: Да, то вие ми пратихте и 2-3 поздрава в сайта. След като не съм пуснал песента, няма да има възможност да я пусна. Даниела поздравява Иван и му казва, че го обича. Поздрави за Иво от София с следващите песни, които стартират сега.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupivileti.bg.
2: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
3: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Цеца на живо в София. 7 ноември, Арена 4 Осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Честито продължава Саца Лукас и Мирослав Илич, бейби. Само да кажа, че това, че съм прочел поздрав, не съм пуснал песента, най-вероятно няма възможност да бъде пусната тази песен, но това не означава, че не е пуснат поздрава. Така, поздрави за Ебру, за кака Ебру и нейния съпруг Денис от Англия, които са на гости тук в нашата родина, и мама Невран и татко Юксел от Елиф Юксел. За рожденичката Кая от град Радомир, улица Бащевица 13, поздрави от Хриси, Мишето, Поли, Емо, Краси, Цецето, Стефчо и Ани. На здраве! Някой звъни, но по стара честитовска традиция най-вероятно няма да стане от първия път връзката. Поздрави! Извинявайте! Поздрави с следващите песни и за Валето, която днес празнува юбилей. 30 години става Валето. Да е здрава, да е щастлива и весел купон с хората, които са около нея. На здраве!

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: А вие готови ли сте за сезона на шампионите? А, любимото телевизионно реалити се завръща тази неделя от 20 часа по нова. На ход са шампионите. Това е новия сезон на Игри на волята, който стартира, както разбрахте, тази неделя. 20 часа по нова. Аз сега стартирам последния час, за да мога след като свърши последния час да изпея песента Bye bye my life, goodbye. Следващата песен, но вие може още да се продължавате до 22. До 22, че още голата ми е 23. Поздравявам със следващата песен съпругът ми Шенол, когото обичам много, от Мерал. Дядо Станчо поздравява Пешо майстора, като му казва Пешо и майстора. Дядо Станчо им каза на двамата на здраве. За баща ми Виктор от Сапарева баня, по случай 66 годишнината от цялото семейство, които му желаят много здраве и дълголетие. Поздравът тук е от Венци. 087-880-1080. Добър вечер.
4: Ало?
3: Да.
4: Стефчо съм обажда от Стара Загора.
3: Да.
4: Член съм на Deep Purple. Искам да чуя една песен Smoke on the Water.
3: Така.
4: Може ли?
3: Разбира се.
4: Моля?
3: Разбира се, казвам, да.
4: Добре.
3: Че ми пада гласчето леко. Някого искате ли да поздравите или просто искате да...
4: Не, аз се поздравявам. Фен съм на Deep Purple.
3: Smoke on the Water. За малко са да пусна, ще я пусна след малко, че тръгна хаба. Ще има след няколко песни Purple.
4: Благодаря, лека работа.
3: Всичко хубаво и на вас.

Леко се плъзгаме по Дунава, за да те искам пак, защото не искам никой друг. И ще има един дим в водата, над водата, под водата и където там се задимят нещата. Пиян Преслава, Бог Савран Илиан, Лукас Йоркас с песен на гръцки и до края какво друго ще решите вие, ако се обадите и си изберете нещо 0878-80-1080 или през сайта radioveselina.bg за Пандио от малката пандичка с пожелание за лека нощ. Обичам те от Роси.

Пърплето и те се изявиха в ефира на Радио Веселина. Сега продължаваме с поздрави за Валентина Милева. Честит рожден ден, мила сестрички. Бъди жива и здрава, щастлива и благословена от Любка Крумова Андонова. Иви Илин поздравява сам себе си. Демек Иви Илин се самопоздравява, защото има рожден ден, да е жив, здрав и успешен. Поздрав за всички с белите дафове от Капикуле, дето чакат СМС от Стефан Начев. Сев да поздравя най-добрия мъж Иво, честит рожден ден, обичам ти, бъди винаги щастлив и усмихнат, ти си моя живот от Пловдив и Мездра от Севии. За Галин Манев Драганов от Данчо Малкия, от цялата компания за рожденичката Кая, Роси поздравява Пандио от малката пандичка с пожелание за лека нощ. Обичам те!

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.

0: Чик 87.7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
0: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: 98,1.
1: Враца 91,8.
0: Видин 103,2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от